0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.
1: Kan tan dulu. Aku sawu yo. Hai.

metrgacha chonqurliqqa o'rladi. Tüven iqindiki Tetima gölünün dairesi 511 kvadrat kilometrge yetti. Kelpi nahiyasi Kama ve Karaköl toğraqlıqının tabiylikini qoğdaş merkezinin modri Joe Ting mundaqdiri. Toğraqlıqının baraqsallişiş nisbiti 4.71%'den 7.67%'ke, yepinç ösümliklerinin qatlaş nisbiti 15.54%'den 18.39%'ke örlep, yepinç ösümlik topunun köp xilliqi sicil açdi. Tekli makan kumluqının qırvikideki tosup zərbi beriş jeni 3 şimal kuruluşdiki en muhim kuruluş. Şinjang, Tekli makan kumluqının qırvikini qaşalap tutaşdırış kuruluşini 2025 yılı tamamlıqandan keyin kum tizginleşinin muhim noktasını yeşil mudabiya bəlbiğini kengaytish, süptini östürüşke qaratdi. Qum nahiyasının Sanju bazarıdaki amma küzgirgendin buyan katekçe tosuq yasap, keyinki baskışta kumluqta köçet dikişke puxta ul saldı. Qum nahiya Sanju Bazarlıq Partiya Komitetinin muavin şujesi, bazarının muavin başlıqı Ablız Nurmehmet mundaqdırı. 13.5 kilometr taş yolunun boydaki 1000 mo kumluq, kumdun mudabiyeliniş, kum tizginleşdiki en aciz bəlbaq. Bu yerde kotekçe tosuq yasağandın keyin köşmü kumlu tos qolu boludu. Pen texnika ekologiyalik muhitni qoğdaş ve tüzeşke kuvvet qoşdi. Şinjan Yezeklik Pallar Akademiyasının su tejeş, şor tizgilleş, suğuruş, zayi çıqırışını maslaştırıp işlep çıqırış ıqtidarını aşırış texnikisi eğir şorlaşkan yerini yaxşılaş devrilikini 5-6 yıldın 2 yılga qısqartdi. Keriye nahiyesi Pelen Peysiman etiz şeklide kum tizgilleş endizisini icadi yaratıp, katekçe tosuq arqılıq kum turaqlaştırış, nəx meydanda köçet yetiştirip, temitip soğuruş qatarlıq texnikalarını birleştirip, kum tizgilleş tənərxini 40% tövəllətdi. Maralbeşi nahiyesi yeşil tok arqılıq suni tuzsızlaştırış bilen çöl teyriqçılıqını birleştiriş endizisi arqılıq, giyah ünmeydiğen şorluq yerini hayati küşke tolgan etiz aylandırdı. Guangdong Su Elektri Energiya Guruhi Şinjan Şöbisi Maralbeşi Yorukluq Volt 4. Elektri Stansısının yürüştürüş azraş xadimi Li Yongshuan mundaqdırı. Yorukluq volt çıxarğan yeşil tok arqılıq tuzluq suni tuzsızlaşdırış sistemisini hərəkətləndirib, şorluq suni suğrışçı işiltildiğən suğa aylandırıb, onunğa tupraq yaxşılaş texnikisini maslaşdırıb, texmu köp çöl, şorluq yerini munbət etizğa aylandırmız. 3 şimal qurulışıda ötkelge hücum qılış jeni başlanğandan buyan, Şinjan 60 milyon 630 mamu yerini tüzeş vəzipsini uğrulab, yeşil mudabiya bəlbağının kənglikini 110 metrdən 7500 metrgəcə yetgözdi. 5 yıldan buyan Şinjanda cəmi 9 milyon 690 mamu orman bərba qılınıb, Abdonum rayonunun orman bilən qaplanış nisbiti, Otlaqnın universal yepinci ösümlük bilən qaplanış nisbiti 5.5% və 40.7%-dən 5.6% və 42.33%-ke örləb, umumi xalqının yeşil baylıqı üzüksüz köpəydi. 5 yıldan buyan Şinjandaki şehirlerinin kurulup bolgan rayonunun yeşillik bilen kaplanış nisbeti 43.3%-ke yetip, kişi beşiğe toğru keledigan bağca yeşillik gölümü 16 kvadrat metrden aştı. 6534 kent kökertiş güzelleştiriş kuruluşunu tamamladı. Kentlerinin yeşillik bilen kaplanış nisbeti 25%-den eşip, ammının etrafıdaki yeşillik ve köz aldırdaki güzellik texmu köpeydi. 5 yıldan buyan Şinjandaki şehir bazarlardaki su mənbəsinin əla buluş nisbiti 97% ətrafıda muqunlaşdı. Xalqın turmuş süpti tədirci özüb, bivasitə his qılğılıb oladığan xalq turmuşu bəxt saadətiga aylandı. Ekologiyanın asasını müstəhkəmləb ulını çıngıtıb, yeşilliqni qoğdaşda uzaqca boşaşmay tırışış gerek. Bugünkü Şinjan, süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq degen ideyeni əməldə körüstüb, dövlətinin qərbi şimal ekologiya bixətərliki tosqını qılca boşaşmaydıgan iradi bilən sicil müstəhkəmləb, tağ, dərya, orman, etiz, köl, otlaq, qumluqni bir gəvdiləşdürüb, qoğdaş və əsigi kəltürüşni sistemliq alğa sürüb, Tiyanşan'nın cənub şimalədiki tağlarını texmu güzəl, dərya köllərini, texmu süzük bostallıqlarını texmu baraqsan qılmaqda.

0: Xinhua xəbər qıldı. 15-ci bəşil məzgilidə Abtonom rayon yeni bir növətlik kan izdəşdə böz hasıl qilish strategiyalik hərkətini çoğqır yolluğu qoyub, diqqətni davamlıq köp kan izdəş, çoğ kan izdəş, mol kan izdəşki mərkəzləşdirib, qeyzilmə baylıq işləb çıxırış ixtidarını qozgıtışını tezildib, 2030-ci ilə gəcə Abtonom rayonunun liti, titan, qoğuşun, sinik qatarlıq qeyzilmə baylıq məhsulat miqdarını məmləkət boyunca aldın qatarıqı ötküzüş kitirişidir. Abtonom rayon 15-ci bəşil məzgilidə kan izdəş nəticələrini kəngəyət şəhətdə türlük məbləğini bir tutaş pilallab, birikmi küt şəkilləndirib, müqim, uzaq önümlük geologiyalik çarılab təkşürüş, maliyyə selinməsi mexanizmini orintib, asasi geologiyalik təkşürüş və nefet, təbii qaz, tömür, altın, mis, liti, fitorit qatarlıq, mühim qeyzilmə baylıqlarını çarılab təkşürü salmıqını zoraytıb, baylıq zapısı və davamlaşma ixtidarını üstürdü. Abtonom rayonluq təbii baylıq nazarəti partiya qrupsının əzası, muavin nazir Jang Jun mündaxdiri. Siyasət bilən təminləşini küçəytib, köp qıllaşqan geologiyalik çarılab təkşürüş selinmə əndiyisini mükəmməlləşdirib, türlük məbləq bilən çarılab təkşürüş selinməsini zoraytışqı tırtqı bulub, bir türküm strategiyalik qeyzilmə baylıq, əvzəl qeyzilmə baylıq boyca kan izdəş nişan rayoni və kan çıxıdığan caylarını tirişib bayqab, dövlətin strategiyalik ehtiyacı və çoğ-çoğ kəsb türüdiki qız, ciddi ehtiyaclıq qeyzilmə baylıqların çördəb, kançılıq hukukunu muvafıq tərtiblik qoyub berib, kançılıq hukukunu əxlıq ödünüb berişini tızımlab, təsdiqlaş tərtibini yanımə əlalaşdırıb, kançılıq hukuklarlarığı yardan beriş, yöləş salmıqını zoraytımız. Jangjun, Abtonom rayonunun 15-ci bəşil məzgilidə, yəni strategiyalik qeyzilmə baylıqlarını mühim nöqt qılıb, qeyzilmə baylıqlarını təkşürüşünü qeyzişqi özgərtiş qədimini tezildidigallıqı. Dövlətdə qısbılıvatqan, sırtqı tayiniş dərəcəsi yuqarı bolğan strategiyalik qeyzilmə baylıqlarıqı qarta kançılıq hukukunu tərtiblik qoyub berib, əməli küçük küşlük çoğun karxallarını, Şincandiki qeyzilmə baylıqlarını çarılab təkşürüş, etişqi qatnışqı cəlib qılıb, zapasını köpəytib, məhsulatını aşırışını tezildidigallıqı. Çoğun tipdiki energiya baylıqı bahsi, dövlət pilallıqan kan rayollardiki toplaşqan işləb çıxırış amılı da, baylıq təqsimləşini əlalaşdırıb, titan, mis, altın, stibi, qoğuşun sinik qatarlıq qeyzilmə baylıqlarıqı qabalət qiliş ixtidarını östürdüqalıqını bildirib, mındaq dedi. Kançılıq hukukunu qoyub eriş vaqt tərtibi və rayon orlaşdırmasını əlalaşdırıb, Cənubi Şincan qatarlıq nöqtılıq tərəqiyyat rayonlarına nöqtılıq mayilləşib, bir iki cayda nait çoğun köləmdiki qeyzilmə baylıq etiş bahasını yenidən şəkilləndirişgə. Çarılab təkşürüş, etişinin süpütünü östürüb, önümünü aşırışqı tırtqı bulub, şu cayının ixtisadi tərəqiyyatını uzaq müddətlik müqim baylıq tərəqi bilən təminləyimiz.
1: Stansımız müxbiri Yangju xəbər qıludu. Bu ilin aldınqı üşbəsidə Şincan elektr torda çıxırılğan tok 455 milyard 690 milyon kilovat saatki yetib, bulturqı şu məzgildikidin 10.198% köpəyib, yeni energiya elektr energiyanın eşşiğa türtkü boludğan yadroluq motorğa aylandı. Sənşa quruhi qumul 1 milyon kilovatlıq yoruqluq ısıqlıq bilən yoruqluq voltni birləşdiriş törədə yaqında tənşəb, sınaş və generatorlar qrupsini ötküzüb beriş xizməti işləndi. Bu tür 100 min kilovatlıq tuz eriti şəklədiki yoruqluq ısıqlıq energiya saxlaş elektr istansısı bilən 900 min kilovatlıq yoruqluq volt elektr istansısıdın tərkib tapqan. Bu türdə kündüzi yoruqluq volt arqılıq yetərlik tok çıxırılıb, yoruqluq sıxlıq mas qədəmdə saxlanıdı. Keçisi və hava tutuq vaxtlarda yoruqluq volt arqılıq tok çıxırış ünümü tövəliyəndə tuz etmisi qoyub bərgən sıxlıqdan faydalanıb, tok çıxırılıb, şamal yoruqluq elektrinin arılab çıxırılış, davalğuş xarakterlik qiyin məsələləri ünümlük həl qılınıb, tok bilən keç kündüz muqim təminləş işqa aşırılıdı. Sənşa, yeni energiya quruhi Qumul Şamal Elektr Çəklik Şirkti Evurğul Yorxluq Sıxlıq Elektr İstansısının tok çıxırışını yürüşdürüş məsuli Jin Yiming mündaqdırı. Yıl 5-dən hazırqıca 680 milyon kilovat saat tok çıxırılıb, yıllıq tok çıxırış vəzifəsinin 83%-dən köprəkini. Yorxluq Sıxlıq

0: Baş komandanı Li Guanghua mündaq dedi. Kəsiblər bağçı rayonunda 2025-ci ili 6-cı ayının 16-cı günü rəsmi quruluş başlanğan. 11-ci ayının axırıqıcə toluq bitirişini mölçərildik. Hazır barlıq işləb çıxırış üskülləri nəx meydanğı kəltürüldü. Birləşdirib təngşəb sınaş xizmətini qılvatımız. 12-ci ayının axırıqıcə sınaq tariqisini işləb çıxırış şərtini hazırlaşını mölçərildik. Ürümçi, Cangjiao Mədəniyyət Kəsibləri Bağçısı quruluşunda köpçülük quruluş qilishinin altın məzgilinə çıng tutub, öy içini bezəşinin axırqı basqışlı xizmətlərini tez alğı sürüvatqan bulub, muşayının axırqıcı tapşırış mölçərləngən idi. Bu tırnın omumi yer kölümü 26 000 kvadrat metr, omumi quruluş kölümü 66 000 kvadrat metr. Tür məsuli Zhang Jinlong mündaq dedi. Cangjiao Mədəniyyət Kəsiblər Bağçısı boşluq koridoru arqılıq tutaşdırılğan, cənub və şimal iki asasi gəvdi imarətigi bölüngən, türdə 6 çoğun baş demi körünüşü bərpa qılınıb, yemək işmək, mədəniyyət, gönül içiş, tənərkət, sınaş, kəsb altı toplunudu. Növətdə sodigər çaqırış xizmətidimi mas qədəmdə sodigər çaqırış nisbitini 45% tamamıldıq. Törüp ütkendin ki, tuncu dükkan ıqtisadı arqılıq soda tərəqiyatı kuvvet koşup, yaşları modi iqim ictimai alaqı meydanı bərpa qılımız.
1: Stansımız xəvri. Hazır dəl küzgü buğday teyriqçilikdiki aşkışlıq məzgil. Avtonom rayondaki caylar, yezi iqlik maşınlarını tənşəb, təqsimləş, etiz texniksi cəhətdə yetəkçilik qılış qatarlıqlarını bir tutaş pilallab, yaxşı işləb, küzgü buğday teyriqü məşğulatını yuqru ölçəmdə alğa sürüb, kilərgili mol husul ilişqa puxta asas saldı. Payzvat nahiyasi küzlik teyriqü məzgilədə aqıl teyriş, yer ağdırış, yer tüzləş qatarlıq 3000-dən artıq yeziqlik maşınısını işq saldı. Həm də nahiyyə dərəcəlik yeziqlik texniklərini 4 qrupağa bölüb, dair boyucə hüddəyə elib, etiz başlarda səyyarə yetəkçilik qılışqa təşkil edib. Bu cəryəndə nahiyyədə küzgü buğdayını maşınlaşdırıb teyriş nisbiti, ölçəmləşkən məşğulat nisbiti birdək 100% qiyyətdi. Payzvat nahiyasının quş avat bazarında aqıl yeziqlik maşınları etizlarda uyaqdan buyaqqa ötüşüb yer ağdırış, teriş məşğulatını bir yolla tamamlavatdı. Quş avat bazarının muavin başlığı Zın Çingı tonuşdurub mündaqdırı. Bu yıl küzgü buğday teriqçılığına bütün musafirlik maşınlaşqan məşğulatını umum yüzlük işqa aşırdıq. Məşğulat ölçümünü birlik kəltürüb, uruq həm adam küçük tənərxını tecəş bilən bilə, teri süpdiyə mənbədin kapalətli qılıb, kelər yili küzgü buğdaydın muqim, yuqri husul ilişqa puxta asas saldıq. Xotən şəhri bu yıl Şindong yürüşlük, soğuqqa çidamlıq, yuqri husulluq buğday sortini aldın umumlaşdırıb, yer asti ziyanda şaşarətləri və maysi məzgilədiki kesəllik ziyininin ünümlük aldını eliş və bunu tizgiləş üçün terişdən burun uruqqa doğru yalıtışını umum yüzlük əməl iləşdirdi. Toxsu nahiyəsində buğday bilən laza, buğday bilən qonaq birləşdirilgən, açlıq bilən iqtisadi ziraətlərini kirişdirib teriş əndizisi icadi umumlaşdırıldı. Toxsu nahiyə tam doğraq yeza 5 doma kənti ahalisi Gu Guanghong mündaqdırı. Buğdaylıqqa lazı bilən qonaqını kirişdirib deyirdim. Bunun da qoş husul elib, texmu yuqru ünümgi erişkili boludu. Kelər yili mol husul elişqa şəncim kamil. Şimali Şincandaki buğdaylıqlarda küzlük teyirilğu məşğulatı yuqır pəlli məzgili geykirdi. Savən şəhri, Dörbülcün nahiyyəsi yez iqlik maşınlarını tənşəb, təxsimləb, etiz texniksi mülazımıdını nuxtıdın nuxtığa qanat yaydırıb, tuprağının nəmlik əhvalıqa azasən teyirikçilik mıxtari və çoğunqırlıqını canlıq tənşidi. Qorğas nahiyyəsi yuqırı ölçəmlik etizğa tayinib, bir gəvdələşkən tücüb biləb teriş üskünüsüdün paydalanıb, temirtib soğırı şilankısı yatquzuş məşğulatını maz qədəmdə qanad yaydırdı. Sancı şəhrədə terilğu xizmətini tamamlaş nisbiti 70%-dən aşdı. Manas nahiyyəsi katəkcə şəkildə teriş texniksini qollanıb, buğdayının yetib qilişqa taqabıl turuş ixtidarını aşırıb, qışkırışdın burunqi pərviş qiliş, asıraş tədbirlərini inçkiləşdürüşünü işqa aşırdı. Manas nahiyyəsinin Lotoyi bazarı Cengcacuan kəndirgi küzgü buğday teyirgan teyirikçi Ceng Xiaoqiao mundaqdırı. Hazır yuqru ölçəmlik etizğa tayinib, teyriqçılıqda pütülləy maşınada məşğulat qilişini işqa aşırdıq. Onun üstüge dövlət küzgü buğday cəhətdə yardan pul bilən təminli gəşgə teyriqçılıqqı bolğan işənçimiz texmu küçəydi.

0: Kısmız haberi. Bu yıl 1-ci aydan 9-ci aygıca Alatau Taşyol Portu arqılıq Çegradın kirgen çıqqan avtomobil 150 mingden eşip, bultırqı şu mezgildikidin 48.4% köpeydi. Bunun içide 9-ci ayının 29-ci günü bir günde Çegradın kirgen çıqqan avtomobil 920'ye yetip, tarihtiki bir gündeki en yukarı rekord yenilandı. Bu yıl kirgendin buyan Alatau Taşyol Portu'nun tamojnidin ötkizish vaziyeti sijil yaxşılınıp, çegra alqıgan eşya oborot yolunun hayati küçi umumizlik qozgıtılıp, çegra alqıgan yük transport vakalatçiliki karxallarının ticaret besimi zor derecede yenikiltilip, eşya oborot tənarxı tövelitildi. Alatau Porti, Aysintı, Xalqara Yük Transport Vakalatçilik Çeklik Şirkti İşxansının mesuli Can Şan muhbirgimindak dedi. Tertip teximi ıxçamlınıp, tekşürüş teximi akıllaştı. Yukarı ünümlük, kolay bulgan tamojniden ötkiziş muhiti, ham yeni mahsulatlar, maşin elektr üskilleri, kündilik türlik mallar katarlık, çigra alkıgan mallarını tamojniden tez ötkizip, tez tapşürümüz. Dövlət içi sırtıdaki xeridarlar zakazını vaxtıda tapşırıp, vədige əməl qilishimizga qolaylıq yaratdı. Hazırga qədər Alatau Taşyol Portının yük transport liniyası 80 dövlət və rayonunu qaplab, Şincanın sırtqı yüzlengen ixtisad tərəqiyatıdaki muhim tügüngə aylandı. Alatau Çegradın kiriş çıxış, Çegra müdafiye təkşürüş ponkiti əxli iqtidarlıq təkşürüş üskünsigi tayınıp, tamojnidin ötkiziş vaqt çekini sijil qısqartıp, tamojnidin ötkiziş tertibini əlalaşdırdı. Alatau Çegradın kiriş çıxış, Dövlət müdafiye təkşürüş ponkiti vəzibi icra qilish birinci ətirtinin xalq saxtısı Tang Fuxin mündaq dedi. Tamojna qatarlıq tarmaqlar bilan bo'lgan birleşip vazifa ijro qilish, birleşip harakatlanishni cho'nqirlashtirib, oldin kelishib tamojnidan o'tkazish, turga ayirib tekshirishni qulaylashtirish tadbirlarini amaliyalashtirib, avtomobillarning turib qilish vaqtini eng zo'r darajada qisqartib, yuqori unumlik, qulay, dal joyida bo'lgan tamojnidan o'tkazish kapalti orqali chegara halqigan savdoning ravonligi, muqimligini butun kuch bilan qo'g'dirdik.
1: Stansımız muhbirleri Tan Şöcen, Rinci Çao xəbər qıldı. Avtonom rayonunun 2026 yıllık ictimai kapalet mülazımıdını həmmə aylığı yetküzüş pahaliyetinin başlanış mürazımı tünü gün çüştün burun Qashqar şəhrədə ötküzüldü. Şincanlıki caylar mas qədəmdə başlap, siyaset mülazımət, biciriş küçünü asasi qatlamğı çüşürüşkü türtkü bolub, ictimai kapalet siyasetini həmmə aylığı yetküzüldü.
0: Bu qitim qipaliyyatda, əmmi adam məsuliyyetini ada qiliş, əmmi adam bəhirliniş baş deyimi qılıngan bulub, nəx meydanda siyasətin məsləhət beriş, təminatni aldın hesablaş, işti yarlınışının aldın iliş təşviqati, baj tarmaqları, davalınış qapaltı tarmaqları, banka birleşib beciriş qatarlıq mülazimət məxsus rayolları təsis qilindi. Şunun bilən birgə, görünüşlik drama, baş deyimliq VCR, Nəx meydanda bayan qilish qatarlıq şəkillərdə delo arqılı qanun çöndürülüb, ictimai kapalət siyasəti qəğəz yüzüdün ammının qəlbigi sındırıldı. Qashqar vilayətlik ictimai kapalət mülazimiti mərkizi partiya yaçayqısının şujisi Niu Likun, Nəx meydanda sözləngən nurğun məzmundan şujayının ictimai kapalət xizmətinin əməliyyət nəticilərdən kəlgəlikini bildirib bundaq dedi. İş beceriş tertibini sicil əlalaşdırıb, barlıq yezi bazar, kent məhəllərinin ictimai kabalet asasi qatlan mülazimət supları bilən toluq qapılınışını işqaşırdıq. Yəni, ictimai kabalet tarmaqları bilən banka bir gəvdiləşkən mülazimət tor nöqtisidin 246-nı qurduq. Suğırtığı qatnışını tızımlaş, hukuk mənpətini təkşürüş qatarlıq, becirliş qitim sani köp kəsblərini amma öyünün ətrapı dili becirələydiğən boldi. Abdınım raylıq İctimai Kapalət Mərkizi Partiya Komitetinin şujisi, muavin müdir Li Ning kəlgüsü bir əddədə bütün Şincanlıki İctimai Kapalət xizmətçilərinin məhəllə, yezi kənd, karxana, məktəblərgi berib siyasət təşviq qilib çüəndürüş, Soğurtığı qatnışıqı səbərvər qiliş, təminatını aldın hesablaş, aldamçılıqı qarışdırış təşviqatı qatarlıq xəliq qolay mülazimətlərini qanat yaydırıb, adam işlətkücü uğurlarını qanun boyuca soğurtığı qatnışıqa, Әмгәкчілеріне тәшәбізкарлық білән суғыртығы қатнешіғі етекләйдіғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Деккәтіне жалық ішқорлашқалар, еңі яғачы ішқорлашқалар қатарлық кішілер топығы мәркәзләштіріп, 5 дәрежілік бежеріш мұлазымет системісіғі тайынып, іждімайы капалет мұлазымытының асаси қатламға, бірін сәпкі ұзартылышығы сіжіл түрткі болымыз. İctimai kapalet amvi mulazimet seviyesini sıcıl östürüp, yukarı süpetlik ictimai kapalet mulazimeti bilen təmilleşini küçeytip, her millet amvisini, emma adem mesuliyetini ada kılış, emma adem bəhirliniş çeryanda teximi köp erişiş tüyğisi, bəxt tüyğisi, beyxatarlik tüyğisi iyi kılımız.
1: Emdi kısqı xəbərlər anladımız. 9-cı ayının axırıqca bütün Şincandaki qanuni iyə pul muamilə aparatları erişkən puxravi karxanlar qaytı qəriz qaldıq sonmizi 9 milyard 328 milyon yuan bolub, puxravi iyilikkə qəriz beri salmıqı görünərlik zoraydı.
0: Qazaqistan Feyşi Aviyasiya şirkti 10-cı ayının 26-cı günədən başlap, Astana Qulcı arlıqda bevasitə uçuduğan aviyasiya liniyasını açıdı. Әр дүйшәмбе, чаршәмбе, шәмбе күлләре бер кытымдан нәүәтче аэроплан катнайды.
1: Автоном районының 2026 еллык яшьлар, өсмирләр тәхлиди сот мусабакасының әл кылгыч мусабакасы якында Шинҗан тәптиш өйәнедә башланды. Шинҗан буенча 14 вилаят, облас, шәһәрдән килгән вәкилләр командалары бер мәйданда маһарат күрсәтте. Маһирлар курамыгы етмегәннәрнең җинаят үткәзүче, тор алдамчылыгы катарлык типик дело мисалларын чөйрәдәп, суд тикшерүш, дәлил исбат күрсәтүш, юзлаштыруш, судта муназара кылыш, хөкем чыгарыш катарлык судта карап чыгышның бүтән тәртибен тулык намаян кылды.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın etigenlik haberler programısı bu iç anlatış bedok.
3: Yıllar azdı biz hemen.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.

0: Yox, mən onda
1: işlətmədim
0: bəlkə
1: deyə.
0: kişilik etməyəm. Həmiş qalı işlətib, anıqım qəpi sözgüm qalı işlətib, başqalağım qalı işlətib. İşlik münasibətlə, u bu, həmiş qalı... Kəsbətdən başqa işlər anca qalı işlətib getməyəm.
1: İşlətmək deyə. Qalqbaş yəməz, o qalqbaş deyən ki, yıqımı, kəpmi qoymayıdı.
0: Siz çəyəmsiniz?
1: Mən mə?
0: Hə.
1: Oytan? Cavlan.
2: Yol kürə, yol kürə, ma teyyəri, gələ bir şimar qoş yürü selam kəsbəndəsə.
0: Hamdullah ustamdan sayətlər könüllük cayda hazır ma. Şiyan şəhərdə yol tosulmaydıkən, bəkil tərtib maqdıkən şoförlər maşının nömrə taqsa qarab yol birdikən, şunda söyünüb getdim. Hazır Çungçing tərəfə qarab yolğa çıxdıq deydi cümə Hamdullah ustam. Bir iki üç ağın sizi bilən sayət qıytdı cümə.
1: Bopdu. Bopdu, bopdu. Ma şu bir xavğa şunda qılıq adamla qaldı. Açdıq. O kitab toqqan nəsdə o?
0: Dəməs, o içimdən çıxan nəslə. Şavu uçur yol apdım, ay küspəslik əgəndə oylu bağlağa bir suq açıdığan içlə bağım tə uçurcan ka. Aşın davab qalsa, axşamlıqqı bir su içib qoyaydı gəndə. Bil, ton salı deydiğən bir gəptir olaq da ocaqlanın ki.
1: Bir su içib etmişsin sonmaydı.
0: Su içib qoyduğan.
1: Rauruz qandırıb. Eçin cıma?
0: Hı-hı.
1: Taşqı dək eçin. Suq için zağırma içib itin. No şu. Şuna mı ya?
0: Aşında bir şipat deyə şu.
1: Oğuz qısan
0: küzdü. Oylar amma.
1: Nima aşta bir gap bar yezi çö. Dek çoğlanıki dek qalanıki. Oğuz qısan, oğuz qısan küzdü qel.
0: Toğsasan.
1: Küzdü qımsan. Min qetim qıldım nimte?
0: Qatti bir gap kamı de jumur
1: magi. Oy aşta gap bar.
0: Ne demdi oğuz qısan küzdü qıl qımsan qışta dep onda qanday gap emdi o? Ya mənis yox ya gaplar bir gap kamı de.
1: Yoq oğuz küzdü bir qetim oğuz qımsan. Ət yazdı, mən qətim su aşqına olamı, bəri-bir digəndək bir gəp uçu, aşıda bir gəp bat deyəmiş, çoğunlar bilir onu. Aşı, yolqınkan bilir deyə onu, yolqınkan.
0: Dolqınkan, dolqınkan.
1: Dolqınkan, nimdə gəp deyə aşı, qona oqaqını bir qoyub, dəpirin aşını bir.
0: O, ilə qı, tonsəl işqı münasibətlik bir işkən qışdı.
1: Elə qı, oz qısan, küzdü qıl, ağırıq, nimdə? Küzdü qımısan, mən qımadı qılmın, nimdə?
0: Tonsalsan, küzdü sal, bomuz ət yazdı.
1: Tonsaldın əməz, olsa. Oz su diye.
0: Konsel isteyimiz eyimiz.
1: Oz suyumu hazır kısım abi.
0: Ya bu da sizden doğru.
1: O beni doğru tutsa siz kudu bir ben öktemle doğru devam edelim. Gek vat siz bu doğru.
0: Siz sel öktemle kılısız çık vaktilerde. Ki ben yol koyu ben de.
1: Meylemsi.
0: Bana deydi oz kısan küzde, o sol alı sen tüzde deydi.
1: Onda emez.
0: Onda emez mi?
1: Yok.
0: Onun zaten aldı maşallah sen el pelik öptüken uçurunu Nuriye verdik ducu mu?
1: Ha, sizin yan basını kalıp ekecek gücüm ama bu erlerinin içi de.
2: O tutan tüzdükel, gepli mi o? Tüzdükel.
1: Gepli mi o? Tüzdükel? Onu da kamer için mi? Ben de bu.
0: Tıkıduk yolları şunda ravan deydi ama şireli. Rahmetsiz gecim mi? Yingbinli koşun işte yollar ravan deydi. Yığılıp kırsalsan külüp su tutsan, külüp kırsalsan yığılıp su tutsan deydi. Bir gepli anlığa nemdi mi? Onda ozu kısan kışta küzde edigen geplen anla bakmağa deydi.
1: Bah, hoştak gep.
2: Selam, Brigitte Bütet, Yunus Suri. Ben şimdi görüntüm şu, yol ölen, Nişeyin Dosturkan'ın alda geldim, yollar havan. Nişeyin'in aldığım ama şimdi bütün yollar tutlaşıyor.
1: O takıdığa yakşam Allah'a olsun, köstüp koygan bozsan Allah'a öptük ee, deyip noci. Siz tapkanı biz kim deyip koyun ha? Bizden sormayın.
0: Bu takıdığa yakşam Allah'a olsa deyip koyun. Şu bizim aşıyım ama Allah'ın izah atkan hem de izleyip. Ürüm şəhərlik meteorologiya stansiyası 2026-cı ilin 10-cu ayının 15-ci günü saat 9-8 minut ötkəndə cudundun kök ağaqlandırıcı signal tarqatdı. Mölçərin işçə 10-cu ayının 15-cü günü kündüzün 16-cı günü keçikçə Ürüm şəhərinin kök qısım rayonlarında tövən temperatura 8 selsiyə qradusun 10 selsiyə qradus qıçı tövəlləb. Cudun körünü dikən müdafiəni küçəyət işin əskərtimiz.
1: Deydi o.
0: Deydi cümü.
1: Sayılı Miçvan tarafından bu şehir çiğe kazmen kegende maçlarına ait köp gelen dedi. Ondan sonra oğuz kısan küzdük kıl, usul aldı senkiler yıl. Hepliken Ömer.
0: Sileye gibi hem akıl temsilinin kendini devamlaştırıcı doğruluk tepkan mı sakulu diken cümle iş kılıp. Şunun da mı çalı sileyken ama... Vay alimcan, sizinle mi kemi gendekli o buraya gepekatlama? Qadirlik dostlar, anlayatqan anlar 107.4 qatnay sənət radiosunun ətigəlik yollarınızı bilsəmirə proqramımızı.
1: Proqramımızın avtomobil klubu fəaliyyətimizə namı qulaqdan qulaqqa yetkən pulunuzu təjəydigan mol igirin qatlaşqan. Ondan isiltəmizdəş fəaliyyətimizə Ahmərvayt ulları, Ahmərvayt yağ, Ahmərvayt gürüş, Ahmərvaytın açıq sulları qatarlıq bu məsələdən isiltib tamaqını belə oxşub edigan mehmanlar başqandı. Aşqansa yəkəndiki mehmanlarım qışqadiki mehmanlarım.
0: Ürümçilik işki mehmanlarım demək.
1: Muşu qatlaşqan. Ondan Muşu Adil Solsarı'nın Ürümçi Adil Solsarı'nın ki Qipaş Udulğu Cəlaşqan Şiyu Dodoşa Şiyu Dodoşa Qatlaşqan Şava

0: akıl hesaplaş münazimeti bilen təminləydi. Köp kıl çekildi, canlıq təqsimləb işlətələyisiz. Telegraf şirketinin məhsulatı, öz aldığınızda tizgirli aləyisiz. Bir xətə, paydığı uyğun. AI, çekit, XG, çekit, 189, çekit, CN digən torbiket kirib sınapı xan.
1: Dostlar, anglavatqınınlar səpirinizdi bir sırdaş programsi programımızni tirik və tirit tığlarını bazarga salgan tirit so çekil şirkti alay talap qılgan. Onun başqa bərəkət onları 107.4 qatnas sənət radiosunun Şinjangdiki ən isil təmni izdəş paletiki qatnaşdi. Bərəkət onları da yıqılgan buğday porqı küşlük, səni pişqan məzliknanlar ixtiyarsız meylinizni tarsa, yiyişlik, tardək tatılgan ləğmənlər iştahiyinizni açıdı. Navayxana, aşxana, Üyünüzde berket unları üzülmüsün.
2: Türlük katnaş uçurları. Seperdeki yenilikla.
3: Turmuş uçurları. Bir hatar seper şatlı.
2: Diktanla seperinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
4: Seperinizde biz sırdaş.
3: Seperinizde biz sırdaş.
5: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
6: Oho, seperinizde. Biz sırdaş.
1: Radio anlayış dostlar, anlayabatınlar 107.4 Katnaş Sənət Radiosu'nun Səpirinizi Biz Sırdaş programsi. Səpirinizi Biz Sırdaş programsi Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni tıratqo əbdisi Sılu Şütin namaz qadamda anıltıldı. Programımızdı Sılu Şütin əbdisi nama anılışınlan qarşalımız. Dostlar, programımızda orlaştırılan məzmularını anılışını dağımlaştırmız. Şikimin 27 yıllık dövlət məmurluq imtihanına tizimtiş başlandı. 35.700 adam qobul qilish bilallandı. İmtihan bərgüçilər 10-cu ayının 14-cü günü saat 8-dən 10-cu ayının 23-cü günü saat 18-gəcə tizimgə aldırıb dəlilləşni tamamlasa, həm də 10-cu ayının 15-ci günü saat 8-dən 10-cu ayının 24-cü günü saat 18-gəcə tizimgə aldırışını tamamlab, imtihanğa tizimtiş iltimasını tapşırısı buludu. Dövlət məmurluq imtihandakı köz boyamçılıq qılmışığı zərbə verib və onun aldını elib, qobul qılış adıllıqını qoğdaş üçün imtihan bərgüçilər aldı bilən imtihan məxsus torbikitidə tizimgə aldırıb, elektronluq ictimai suğurtı kartısı qatarlıqlar arqılıq çıray tonutqandan kin andın iltimas sunusu buludu. Tizimga aldırıp dəlilləş vaxtı 10-cu ayının 23-cü günü saat 18-də axırlaşıdı. Tizimtiş və iltimasını tapşırış vaxtı 10-cu ayının 24-cü günü saat 18-də axırlaşıdı. İkisinin vaxt fərqi bir gün. Tizimga aldırıp dəlilləş vaxtı da tamamlanmasa, imtihan tizimtiş iltimasını sunğul bulmaydı. Yaş cəhətdə bu yıl adətki tələbdə 18 yaşdan yuqarı, 38 yaşdan tüvən buluş tələb qılındı. 2027 yıllık okuş bitirdiğin magister, doktor aspiratlarının yeşi 43 yaştan tüven bolsa buludu. Devamlık uçurlarını, uçurlar karaylı. Dostlar. Ben Fukang'da 174 kançıda çıkıdı, de bir şeyin fudu cadigen dostumuz sorabdi. Mehmetcan sorabdı, o aynak çıkılıp gelse, öz tölaydıgan suğurtu almışsa mı, suğurtu idarısı iki olamdı, de sorabdı. Ablimet, kanda buldu şunu ulan? Muga'nın avazlık şuruvaki anla bakayla ya Muga.
7: Oh my god, I'm going to go to the hospital.
1: Tursun Canka, siz kimnin gibin kıvatı, siz kim o? Bulbul Goya adımız, yakşı mı Yaşar Can? Ben sizgi uçur izişini unutup kaptım ben. Ama lekin seherden başlap radyo anlavadı ben deydi. Bol da devamlıq yaktırıp anlan.

Dostlar, anglavatqınlar səfərinizdə bir sirdaş proqramısı. Proqramımızın tirik və tırtıqlarını basarğa salğan tırıt soçik şirkti alay tələb qılğan. Bərəkət onları 107.4 qatna sənət radiosunun Şinjandakı ən isil təmni izdəş politiki qatnaşdı. Bərəkət onları da yıqılğan buğday pırqı küşlük, sıngı, pişqan, məzlik nanlar ixtiyarsız meylinizni tarsa, yeşlik, tardek tatılğan ləğmənlər iştahiyinizni açdı. Namayxana, aşxana, öyünüzdün bərəkət onları üzülmüsü, dostlar. Bərəkətin onu ne? Cıq sözümü səkin bilsinlər, o?

Radio anlayış dostlar, səpirinizdə biz sərdəş proqramımızda orınlaşdırılğan məzmurlarını anlayışını davamlaşdırıbatımız, əmdi radio sayıydı səyipimiz diqtanlardı buldu. Yipək yoldaki qədimi kənit, Turpan duyuqdaki mazar kənti. Altın küzdə, Şimali Şincandaki ormanlıqlar, Cənubi Şincandaki toğraqlıqlar kişini heyran qaldırdı. Şərqi Şincandaki Turpan duyuqnun mazar kənti illiq. Addi qədimi kənit küz mənzirsi bilən Yipək yoludaki ғərbi yurtqı xas küz küldürü qaynaq durmuş dastanını yizib çıxıdı. Bu yerdə dövlət bayrami məzgilidiki hər qaysi çoğun mənzərə rayonlardaki qıstancılıqı tolğan mənzərlər yox olub, mın yıldın buyan özgərməyən qədimi kənit qiyabdi və addi xalq örüb adeti saxlanıb qalğan. Asta sayət qılıb qalibni tinişlişqa. Yipək yolu mədəniyyət tomorunu düşünüşkə, ғərbi yurtki qaynaq durmuş mənzərisini his qılışqa maskeladı. 10-ci aydaki toyuqqa yazdan tomuz ısıqıdın əsərmə qalmay, salqın, illik altın küzpəsini kütüb aladı. Kənindiki 100 yıldın artıq tarıqı igə qədimi üzümü dərxi. Ax deyərək, üzüm talları küz mənzərisi bilən toluq bezilib, seyriq, yeşil ranglar qirəlişib gətkən şax yopurmaqlar, topu ranglı kisək öylərini gəvdiləndirib, qat-muqat qədimi qoyurlar. Əgri-bügri tar köçlər. Qədimi yipək yolu xarabiləri qəliblərini azadilik erişdirdiğən köz günlərdiki qədimi kənətinin qoyuq yögümü rəsim mənzərisini şəkilləndirdi. Pütkül kənət toyuq cilğisini boylab qurulğan. Arx tərəbdə yolqun dağı, aldı tərəbdə bostallıq bar. Altın köz pəsildə dərya cilğisi də ot çöplər mol, köz şamili salqın. Avat bazardiki şavqın sürəllər yox. Öylərinin turxunlarının üstüdə götürülüb, meyvi çivlilərinin xuşpırqı çiçilib durdu. Teniş ötüvatqan güzəl yıllar kişigə azadə keypiyyat beğişləydi. Turpan şəhəri yezikənət mədəniyə sayiyyət yoğurumuzun üçün qor qizib, mazar kəntədə altın küzdiki qədimi kənətdə qəri-maddi mədəniyyət mürasırını yez qiliş həbdiliki məxsus palitini oturgu çıxardı. Kənətdiki qəri-maddi mədəniyyət mürasırı kasıbxanısı omumüzlük içi bitilib, üzmü qovzqıdın qağaz yasaş, ənənvi doputikiş, Qilibdə gülbisiş qatarlıq qəri-maddi mədəniyyət mürasırı maharti daimlaşdırılıb körgəzmə qılındı. Qəri-maddi mədəniyyət mürasırı varısları sayəçilərə qədimi üslubdiki qol önərvəncilikini qolmu-qol ögütüb, Yipək yolu qəri-maddi mədəniyyət mürasırının mın yıllıq varıslıqlı sekri küçünü çökmü şəkildə isqıldırdı. Hazır Turpanın küzlük meyvələrindən mol usul aladığan məzgil. Qədimi kənətinin işki sırtıda meyvələrinin xuşburqi ətrafını bir aladı. Küzlük kişmiş üzüm, küzlük anar, yerlik nəşbitlər şaxlarqı lıqqıda esilib, ezi kənətlərdə meyvi kökdə üzüş umumüzlük içi bitildi. Sayəçilər əsli ekologiyalik baxı kırıb, öz qolu bilən pəsillik yeni meyvilərini üzüb, ғərbi yurtnun altın küzüki təvə yenidin şerin təmlərini titipaqsı buludu. Kənətiki özgüç qaynaq durmuş, məzlik taamlar közünü qamaşdırdı. Nəx meydanı pişirilgan tonur kavapi, üzümdan, qoldu uyudulgan qitiq, Məxbi resipliq meyvi içimliklərinin həmisi Turpanın küz günlərdəki yerlikdən bar. Qədimi kənətdən tarqoçlarını səylı qılğanda, həmili yerdə kənət ahallarının meyvilərini aptapqı silib qurtu vatqan, oylu aramlarını yığışdırı vatqan qaynaq turmuş mənzərisini körgülü buldu. Qərbi yurtdiki addi yezi turmuşi səpirdiki barlıq arğınlıqlarını tüküdüdü. Vanxon mənzəri rayonlarında daqaqlı şəkildəki sayiyyətkə oxşumaydıqan yeri şü ki, mazar kəntidəki 10-ci aylıq sayiyyət asta, çonqur his qilişini asas qıludu. Kündüzü qədimi koçlarını səylı qılıb, ipək yolu xarablarını izdəb, qəri-maddi mədəniyyət mürasırı qol önərvənçilikini his qılıb, altın

0: Hürmetlik radio anlayıcılar, programımızda alışanlarını karşılayalımız. Hazır istimalçılar pul xeşləb yaxşı məhsula setib alanmasıqdın. Setib alğandınkin mülazimət kapalıdığı egi bulanmasıqdın ənsiraydı. Bulup mu aile elektri üskünü setib alğanda diqqət qılmısla pulu ısırapıblı qanmay könlü bir yaran bululu. Bugün istimalçılarının əndişisini tügütüş üçün su tazlığı setiş itibar pahaliyetini hep geldi. Programımızda 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlıqış Karxanısı'dan bu xalçamlı pahaliyyatının təpsili məzmununu tonuşturup bir işki təklif kıldıq. Yaxşımsız.
1: Riyasetçi yaxşımsız, köpçilik yaxşımsızla. Su tazlıqış sahasıdır mülazimət xizmeti bilen şoğullanğışqa, köpçiliknin istimal cahatki əndisini düşünün.

0: Radio anıqçı dostlar, diqqətinizə davamlı xəbərlərimiz də olsun. Hazır dəl küzlük yığın məzgili. Şincan işləb çıxırış quruluş bintuanının ərqaysı şəhərlərdə paxta, laza, yanaq, ciğan qatarlıq dehqançılıq ziraətləri arqa-arqadan yığı bilişinin yuqur pəllisigə kirdi. Yığı biliş, yötkəp toşuş, aptapqı seliş bir-birigə sıç bağlanğan. Tuan len yollarıda yezi igirik maşallarının yötkülüşü köp boldi. Yezi igilik məxsulatlarını toşuyduğun avtomobillar iqimi tez köpəydi. Yol qatnaş besimi körnərlik açdı. Qatnaş hadislərinin aldını iliş və onu azaytış üçün Şincan Bengtuandiki hər dərcilik qun ən qatnaş başqırış tarmaqları saxçı küçini lendü yol iğizi, etiz yol böləkləri və paxta toşuyduğun noxtuluq yol böləkləri gütkəb xalıq saxçılarını paxta zavudi qurutuş noxtalarıqı berişqi təşkillidi. Paxta toşuş avtomobili, paxta yığış maşinisi, traktorlarga qarıda çıraq, nur qaytırış, turumuzlaş, yıllıq təkşürüş və yük qaçılaşını ölçəmlik təkşürüşünü qanat yaydırıb, zavud rayonu ətrafi, tuən liyən asaslıq qol yollarga ilmi halda saxçı orullaşdırıb, yetəkləb, yığış, yötkəb toşuşunun ravallıqıqa kapalatlıq qıldı.
1: Mənbədən başqırış tızgınləş cəhətdə hər qaysı işi şəhərlə yezikilik maşınları və yezikilik məxsulatlarını toşuş avtomobillarını çın gözləb, yoşurun xəvibini bir-bir təşürüşünü Liyəndöy və yezikilik maşınları mərkəzləşkən rayonu yötkədi. Paxtiyğış rayonada birinci işi Aral Şəhərlik Qunan İdarisi qatnaş bilən amanlıq saxlaş saxçı küçünü birləşdiriş mexanizmini yolqa qoydu. Xalq saxçıları Yezigilik Tərəqiyyat Mərkəzi bilən birləşib, paxta yığış maşinasının tormozu, çırığı, çaqığı qarda bir-birləb, ümumiyyətlik təşkiriş elib berib, həm nəq meydanda nur qaytırış bəlgisini əxsiz çaplab, çatqı bar məşğulat qılışını qatdıq çəklədi. İkinci işi Yenci Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Qunan İdarisi Lazını Mərkəzlik Yığış, Aptap Qısiliş Məzgilədə. Qatnaş saxçıları lazı etizi, aptap qısiliş meydanı və yötkəb toşuş noxtalarıqı berib, traktor, üçcaqlı

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb yeri səhifəmizdə təftiş məhkəməsi ayıbləşni qollab 62 işləmcinin iş haqqını elişi yardan bədi degan məzmunda toxtulmuş.
1: İş haqqını eliş keçürmüşünün tilgə alğanda işləmçi May 8 hayacanlanğan halda mundaq dedi. Yerim yıldın köprək cəpalıq işləgən idiq. İş haqqımız 4 yıldın köprək kəyinigə sürüldü. Toxtam yox, rasçot talonumu yox. Qanda qılışını rastılı bilelmidiq. 2021 yılı 2. aydın 8. aygıca May 8 Katarlıq 62 işlemci ilgir kiyin bulup Ma 8 hüddüge algan Qashqar Şehri Avat Yezisinin məlum kentideki əymi parınıqda işledi. Köpçülüknün səhər turup iş kılıçdiki məqsidi işini tamamlıqandın kiyin əmgək haqqı ilişini arzu kılıç buldu. Amma iş ahırlaşkandın kiyin Ma 8 uzakça rastçot kılmay, May 8 Katarlıqlarının əmgək haqqını səbəbsiz nesi qaldırdı. İşləş məzgildə yazma əmgək toxtami imzalı mıqaşqa iş tamamlanğandın kiyin mu rastçot kılmadı. May 8 Katarlıqla Ma 8 bilən köp qıtın fikri almaşdırdı, amma nəticisiz buldu.
0: May 8 Katarlıqla nemiqlarını bilalmay qalğan peyttə, Qashqar Şəhərli Xalq Təptiş Məhkəmisi qanunnu umumlaşdırış xizmətini qanat yaydırdı. May 8 Katarlıqla Təptiş Orqınının haq tələb işlərdə əyibləşini qollaş funksiyası barlıqını igiləb, dərhal Qashqar Şəhərli Xalq Təptiş Məhkəmisigə əyibləşini qollaş iltiması sunub, təptiş küçüdün paydınlıb, özünün qanunlu qoquq mənbətini qoqdaşını ümit qıldı.
1: İltimasını tapşırıb alğandan keyin Qashqar Şəhərlik Xalq Təptiş Məhkəməsi işləmçilərə çetişlik macəralarını tez bir tərəf qılış mexanizmini qozğatdı. Dilo bijirgici təptiş əməldarı təşəbbüskarlıq bilən birinci səpki çöküb, May 8 qatarlıqlarının işləş cəriyani, nesi qalğan əmgək haqqı summısı qatarlıq aşquşluq paketlərini bir-birləb təkşürüb iniqlidi. Dialogu çetişlik adam sani köp, dəlil ispatlar tarqaq bolğaşqa, təptiş əməldari işləmçilər vəkillərini

Şununga mavu çıraklarını doğru işildip, yollarda bek kıstışıp gitmeyi, bir-birinle bilen bir besleşip gitmeyi, yol menişte, işte bir hatar hatırcam menişinlerini tavsiye kılınız dostlar. Kitvatkan yol bileklerinlerden uçur bir mangayızla. Aldı bilen mavu gauda kartısı temelliğe uçurlağı bir karbiteyli. İtbaq yolu, Minkwa köçüsün Xöpin nalogıcı boğan bölek cenobden şimalığa tosluşpa. Loşen köçüsü taşkı aylanma yoludun Sayram gülü yolugıcı boğan arlık şarıqtın garipki tosluşpa. Davan beylu, Dondalyan garbi köçüsün İtbaq yolugıcı boğan arlık şimaldın cenobki tosluşpa. İtbaq yolu, Jinyin yoludun Minkwa köçüsü boğan bölek şimaldın cenobki tosluşpa. Liyushan cenobi yolu, Xınan şarkı yoludun Tibidaşo yolugıcı boğan bölek şimaldın cenobki tosluşpa. Liyushan cenobi yolu, Tibidaşo yoludun Xınan şarkı yolugıcı boğan bölek cenobtin şimalgımı tosluşpa. Ondaq bolsa, qalğan konkret yol uçurlarını sizlerden anlaylı. Kızılmış qatarlıq dostlarımız mı? Yaqtırıp anlaşıqta yer boğan, özün köngülü sözlerini kaldırıp dua, azizi qatarlıq dostlarımız. Ondaq bolsa, məzmunlarımızı başlap gettik. Oltıraq rayon içindeki gül sandıqları ahallarının özgeci icadiyeti bilen çıraylıq tüzgü kirdi. Xamaçıvan Kucu Başqarmısı, Şöleyenşen Məhəllisi də məhəllə ortaq qurulğan urulla, partiyalik pidayla, qızğın ahalıla birlikdə Oltıraq rayonunun ammavi muhitini özgərdi. Köpçilik məhəllidiki konu gül sandıqı, tam yüzü, yol ayrış gündüsü, Dicurnu xanı tamlarga çıraylıq rənglik sızmalarını qoldı sızıb güzəlləşdirdi. Köpçilik əsildə konurab getgən, işqandaq yarqın nöqtüsü bomuğan əsliyyələrgə inişkilik bilən ot, cöp, şar, yeşil bambuk, sap, mədəni, sızma nusxalarını bir sızıq bir sızıqdan sızıb çıxdı. Bütün Oltıraq rayon közünü yumub aşqıca yeni tüzke kirdi. Bu yıl 59 yaşqı kirgən Wang Yuqin pensiyaya çıxışdan ilgiri topa taş kuruluşu injineri idi. Bu qədəm rənglik sızma sızış xizmətigə təşəbbüskarlıq bilən tızınıtıb, gül sandıqlarga ağ bulutnun rəsmini əstaydılı sızdı. O, mındaq dedi. Pensiyaya çıxandikin yana artıqçılığımını cari qıldırıb, üzüm turbatqan məhəlini öz qolum bilən biziyəliginimdən, moyitdən kündün günü yaxşılın vatqallıqıdan nait xatırcam boldum, nait xoşal boldum. Şöleyenşen Oltıraq rayonu, Meyju Oltıraq rayonu rənglik sızma sızıb, məhəllini özgərtkəndən başqa Nənxu Şimali yolu Kucu Başqarmısı Bəy Vən Cuan məhəllisi mu Oltıraq rayonu Allahidi köngül qoyub tüzəb dərcəsini östürdü. İlgiri Oltıraq rayonu dərvasız aldıdı ki, optimobullarının kırış-çıqış tosqı kiləngsiz boblıqamay, yəni Oltıraq rayonunun umumi moyitliğimi təsir görsətgən idi. Məhəllə ahalilə mikro kengişişi arqılıq köp qıtın mülük ilgiləri komiteti, ahalilə vəkillərini təşkilləb söhbətləşdi. Köpçilik birlikdə tosqını çıqış, özgərtiş, oruntallaş, asıraşının barlıq halqılarını məsləhətləşdi. Axırda Oltıraq rayonundakı ayırış rişatkilərinin həmmisini çoğub taşlab, körkəm birikmə mənzərə gül sandıqı almaşdırıb, ətir gül, köp başlıq cöxar gülü, hər xil tört bəsillik gül giyahlarını tikdi. Özgərtiləgəndən kin gül sandıqı avtomobil yolunu ayırış, yol yürüş tərtibini qiliblaşdırış rolunu oynadı, həm məhəllini kökərtişdi ki, yetərsizliklərini toluqladı. İlgirki muzdək tümür rişatkilər işik aldıdı ki, qədəmdə bir mənzər hasıl qıldığan kiçik güllük aylandı. Avtomobillər qalayımıqan toxtatılmaydıqan boldu. Yollar texmin pakizleşib, muhiti oltıraqlaşışqa texmin mas keldiğan boldu. Ahallarının səpərge çıxışı rahat həm qolaylıqqa igi boldu. Oltıraq rayon içini rənglik sızım bilən zinnətləşdən mənzəri dərcəsini östürüşkicə, məhəllə başlamçı bolışdən ahalilə ortaq quruşqıcı boğan kiçikini özgərtiş, köpçiliknin turalğı bəxt duyğusunu həqiqi aşırdı.

Достар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчелегидеги сизге рәхмәт әйткән бар программасы. Программабызны дәвамлаштырып аттыбыз. Программабызны Тырыт сода чәклек şirkәте алайы таләп кылган. Dostlarımızdaki uçurlarına karısak, Amine Gül Hanım Katarlık dostlarımız mı? Yaktırıp anlayabatkan uzun köngül sözlerini kaldırıptu. Tur taksi ablamet bir video evetip koyuptu. Hazır körüp baksam, yolla bekçir aylık olup gitipdu, madarakla daydı. Ürümçide yamğur yakkan boğuşka, yamğur erkandak bir tabiat adısının özgürtüşlük güzellik var. Yamğur yakkancağda bizden ilgi Vajvuj kəbiyyatımız bizə besildi ucu, açıqcan bop gətkən bəzilərimiz var. Dikkat qıpaqınla açıda vaxtıda. Yağmur yaqancaqda teşidi tutsanla açıqcan bop gətkən bolsanla vaşçı da besilgandak buldu ucu. Yağmurdunki açıdaq bir alaylıq var. Məsələn, qarmışu. Qardayımız, baharınki ərxil təbiyyat adısları, gülçəcəklə, məyin şamal, əmboşu təbiyyat adıslarınki adəmləq paydısı var. Təbiyyət ki, barlıq canlıqlığa paydası var. Yamğur rahatlık hep güldəməz mi? Şunun qa dostlarımız uyunlada, oturbanmay, yamğurluq havalada qelin kiyinib, bügənsən soğuq kəşindək bolsun, qelin kiyinib, küz mənzırsızdın, kəşki küzdün mənzırsızdın huzurlansanla buldu. Biz pəqat əlqi yemək işmək üçün, qosaq duyğuz üçün ləm yaşmayımız üçün. Ancı müncə bəzi romantiklik qoğuluşub qoysaq, tamamən ərziydi. Təbiyyət əqqətən güzəl. Bağçılığa bassanla daraqların yuburmaqları eli seyri, qızıl, şundaq çıraylıq, güzel. Adamın kəbiyyatımız, aşılağa qarısaq mı kəbiyyatımız, bir xil içilib qalğandak, yəngilləb qalğandak, bəzi özümüz ayıldaki, yo dostlar arasıdaki əl bombay ki, əgən çikiş məsələ əl olub gətkəndək, aşılaq bir tuyğudu bub qalımız. Ablimət, aşılaq tuyğudu bub kitvetib sizdə, bəgən ə, taksiyə, taksiyyiriniz nəydə? Ondaq bolsa, mavo, qauda xərtisi təmilləgən yol uçurluruq bir qarapaq aylı. Sanfangu şimali yolu, Yaşan otur yoludun, Çəntangcan yolu qıcı boğan bölək, Cənubdin şimali qıtosuluşba. İtbaq yolu İminqva qıcısın, Xöpiyan əllu qıcı boğan bölək, Cənubdin şimali qıtosuluşba. Yonşun qıcısının qoşumcı yolu, Şanşaqı kütürmə görgüdün, Donarxan qıcı boğan bölək, Qaribdin şarı qıtosuluşba. Surcu şarı qıcısının qoşumcu yolu, Yincuan yoludun, Beycan.

Onda basa dostlarımızın uçurları kəyici bağı arlıqda, həmimiz birlikdə Qalda Xəreytisinin ürüm çiyardik ərqəsi yollarına hazır qatına şəhvallar qarab baqayli. Qalda Xəreytis qıraydan basaq, bizlə hazır mağazıda, Tianshan cüy, Xinshu cüy, Shai bağı cüydə abdumu bila biraz köprəkken. Ərqəsi yol bilihlər qıraydan basaq, Tuanjilu, yəni Jinyin yolladın Minhua cəyici bağı arlıq, Şimaldan canıb qarab mağa yolunuşda yollarda tozlu şəhvallar bayken. Tuanjilu, yəni Minhua cədən xıpinlə loğucu boğa arlıq, cənibdən şimal qarabbağa yolunuşda yollarda tozlu şəhvallar bayken. Hazırın ozıra abdumab layıdab ketib atqan dostlarımız bu qasanla amal bu işki yol bölükini tallamasın qanlarına ümit qılımız. Onun başqa Sanfaku, Beylu, Lushanji, Sipinlu, Ningboji, Yongshinji, Yaanlu, Sujudungji, Shibajahulu, Qatarlıq yol bölüklerden abdumabla biraz köprekken, ligin alay tosılıp qalğan ahvalla yokken. Dostlarına bu uçurlarda önümlük paydalınıp qilişini ümit qılımız. Onda bolsa davamlıq dostlarına əvətken uçurları qaraydıqan bolsa Abdikram akımızın uçurkena yaxşımı dılraba tibbi daşıyor yolda abdumabılla səl köprəkken dostluq yollarda mı abdumabılla səl köprəkken digə uçur nəvətibdir. Rəhmət, onun başqa Bekirinin uçurkena yaxşımı dılraba yöcünge itarabla azırca ravan digə uçur nə əvətibdir. Rəhmət. Əliyina uçur qaraydıqan bolsa Tuanjeluda abdumabılla biraz köprəkken dılraba diye uçur nəvət. Rəhmət. Onun da başqa Məmmədcan uçur qaraydığan bolsaq, hazırda özürə ürümçüdə yağmur yağıb atdı dostlar, avtomobil aydığa vaxtanladı. Alaydı diqqət qıb aydışınlarını ümid qılım diye uçur nəvət. Rəhmət. Yəni qaraydığan bolsaq, Səmədcan uçurken, Dungarxandan şaxı joğluğucu boğa arlıq, şaraqdan qarıb qarab manğa yolnışdə yollada avtomobil biraz köprəkken diye uçur nəvət. Rəhmət. Onundan başqa Ömər əpəndimin uçur qaraydığan bolsaq, Yingchuan yoludan Beijing janıb yolğucu boğa arlıq, şaraqdan qarıb qarab manğa yolnışdə yollada avtomobil biraz köprəkken diye uçur nəvət. Rəhmət. Uçuranları tapşırıb aldıq.

0: 174 Patnaş Sanat Radyosu.
1: Qadirli do'stlar, anglayotganingizlar 174 Qatnash San'at radiosidan bevosita anglatilayotgan Gulg'unchilar programmasi. Bu programmamizni Tresodi cheklik sherkiti alay talab qilgan. Suyumli kichik do'stlar, oldi bilan diqqatingizlar programmamizning maktab ichi sirtida sayib sir bo'lsin. Yaqinda Borjon Noyalik madaniyat saroyi qalam va siyoh bilan vatanni madiyalash, rasm chizib tug'ilgan kunni tabriklash temasidagi o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining rasm asarlari ko'rgazmasi o'tkazib, nurg'un o'quvchi va ota-onani ko'rgazmani ko'rib, quyuq bayram kayfiyatini cho'kmay his qilishga jalb qildi. Bu qatimqa rasm ko'rgazmasida vatanni madiyalash, yurtni madiyalash, turmushni qizg'in so'yish bosh tema qilingan bo'lib, ko'rgazma qilingan asarlarning hammasi butun nohiyadagi o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining qo'lidan chiqqan. Bolalar rasm qalamini vosita qilib, rang orqali hissiyot yetkazib, sabiy, jonli qalami orqali tog' daryolarining go'zal manzarasini sizib, gullangan davrdagi jungoni tasvirladi. Ranglari yorqin, ijodiylik to'lgan har bir parcha rasmga o'smirlar bolalarning vatanga bo'lgan samimiy, qizg'in muhabbati, go'zal kelgusiga bo'lgan cheksiz intilishi mujassamlangan bo'lib, yangi davrdagi yoshlar o'smirlarning faol og'liga intildigan ko'tarangi ruhli ro'yi qiyofatini to'liq namoyon qildi. Burjan Bazri Bayxu yo'li boshlang'ich maktabining o'quvchisi Chang Jiaxin mundaq dedi: Dövlət bayram məzgildə əsrimni elib bu qıtımqı rəsim körgəzməsəgi qatnaş qınımdın intayın xoş almən. Mənin rəsimimdə bir cəsur, qamətlik, aqat təsvirləngən. Ətrapıda qarğay, qarğay meyvisi, küz yupırmıqı, yəni əmdala yaqqan appa qarbar bulub. Bu, mənin qəlbimdiki, şimaldiki ən güzəl taq ormanlıqı hesablandı. Atnan təlpünüb turğan yaylı və qəddi, canlıq gözləri arğımaqnın kötrəngi ruhluq, cəsarətlə alğı ilgirləydiğən qiyabıtını ifadiləb durdu. Mənin qalbimdə vətən xuddi bir arğımaq oxşaydı. O, buran çapqını qoruxmay, toxtumay alğı ilgirləydi. Bizdən güzəl taq daryalarımız xuddi rəsimdiki mənzirgi oxşaş, kən həm güzəl. Vətənimizdən taq daryalarının teximi güzəl bolışıqa, güllab yaşnaşıqı tələkdaşmən. Körgəzmin əxməydən keybiyyatı illi qızğın bulub, baş neyməsi roşən təsviri nəpis rəsim əsərləri rətlik tızılğan. Qızıl baş neymiliq rəsimlə közünü alaydı çəxnı tatdı. Ekskursiya kelgən oxuqçıla və ata anıla qədəmini toxtutub, tamaşa qılıb əstaydıl gördü. Patpa təsiratlarını almaşdırıb, sürətki çüb xatır qaldırdı. Ata anıla bəs-bəsdə mündaq büldürdü. Bu qıtımqı rəsim körgəzməsi balılağı özünü namayan qılıdığan süpə hazırlap beriblə qalmay, texim umuimi balılani sənət tərbiyəsində vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tart qızdı. Mol əhmiyyət qeygə dövlət bayramı ötküzdi. Keyinki qədəmdə Borjon Noyalik mədəniyyət sarayı amuvi mədəniyyət mulazımını sicil çoğqırlaşdırıb, Türlük yaşla, ösmürlər mədəniyyət sənət fəaliyyətlərini daimli qanat yaydırıb, mədəniyyət arqılıq balılar qəlbini uzuqlandırıb, sənət arqılıq yeni dəvr kişilərini yetişdirib, vətənpərvərlik urqını ösmürlər balılarının qəlbini yıldız tartqızıb, bıx sürgüzüb, xoşal xoram, qızğın, mədəni bolğan, alğı ilgirləydiğən keyfiyyət yartıdır.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107 tüp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programimizni alaydı qollagan talap qılğan urlar bolsa, egiz boşqa sağlamlıqqa köngül bildirganlarning yaxşı tanlışı bolğan Ürümçi şehri Şeyh Vajanov yoldagi şahsat egiz boşqa ambulatoriyasi alaydı talap qılğan. Alaqılış telefon numarı 0991-322-98-98. Onun başqa hemimiz işiltip baqqan, anlap baqqan Bərkət Oluri. Bərkət Oluri 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun Şinjan'daki ən isiltemli izdash paletiki qatnaşdi. Bərkət Oluri'de yıqılgan buğday pırq küşlük sınıp pişqan məzlik nalla ixtiyarsız meylimizni tartsa, yeşlek tardek tatılgan lağmalla iştarımız açıdı. Navayxana, aşxana ailemizdin Bərkət Oluri özülmüsün. Şu münasetle yuqırq orlağa alaydı rahmetimizni bildirimiz, rahmet selage.
1: Naqşa ettim sen üçün.
0: MDV işin süpümüzgü dostlarımızın kəgə uçurlağa qarsam, Broşen Gülə, Qashqadın yol xəvriyik, yeni şəhərdən Qashqar Qarapmanqanda yollar avan deydu, buldu rəhmət. Onun başqa Tursunca ustamə, sizin qarşalımız, qanda əhvalınlar yasəçilə, yaxşı mı? İkinci aylanma yolu Dondalyandın Mijöngi Qarapmanqa liniyədə, Dondalyandın ötkənliyikən bir kiçik tipki yük optimobil örülüb getibdu, şu səbəbdən azraq dosuluş ba deydu, buldu. Aşu yol biləklərdə ketibatqan dostlarımız bolsanız, diqqət qılıb menla, əmdi başqa yollarda ketibatqan dostlarımız bolsanız, hazır yağmur aralaş, qar yığıbatıdı oşuna, bexətər arlıq taşlaylı, qıstıldığa işlərini qınmaylı, bexətər yol yürəyli. Qudus. Şisən tərəflərdə yağmur qarğı özgürüb, dəhşət yığıbatıdı, qar yığıb getdi. Buldu Nijat taksi. Xotendin yolu uçuri, Şarkı Beycan yolu birinci körükdün Gülbaqı minişte avtomobilla bekçik dosuluş ba deydu. Buldu rəhmət. Tianshan Guangao deyən dostumuz. Cinkay vanda tərəbdən avtomobilla acıq, likin alaydı dosuluş yox. Yolla səl teyilğaq deydu. Şuna bek diqqət qıpmağa ili dostlar. Yolla teyilğaq bub kitidu bundaq vaqtda. Öz xalınki avazlı uçuri itib kəpdu. Anlaylı ya. Öz hal. Toxtağın, ama bizden muzikala. Toxtap dursun. Öz hal.
2: Şiş mükafatını bir xatın dağıdınız, yani baş mükafatını razı olsun. Yağdı meyimiz bu.
0: Hazır çemiş çiyodruş mükafatı var. Şahsat iğiz boşluğun bol atır yasının ki. Nur'nin ki avazlı kuçori.
2: Yoxar bir ite dağın belli olmuş o. Zinşan Şincan'ın aldı. Kızıl çırak, meyran, karatmanka yerini çıkırmış gitti şu an.
0: Maqul. Endi men mukofotlarimiz arancha oyalcha deb ayrilmaydi jo'mi do'stlar. Merdiyan Shenshang'a Qashqar Sharqi yo'li, Sharqi 2-chi aylanma kirish egizining ko'rgazma cho'ng yo'li qizil chiroqcha qo'sh liniyada ravon. Lekin yomg'ir ochchig'i bilan yig'ibotdi deydi. Bo'ldi. Sharali ko'rgazma yo'li hozircha ravon deydi. Bo'ldi. Qo'yi aslima. Mümkün bolsa bir yazmıcı uçuru yazıp əvətkən bolsanız. Abdüsəməd, Dabazanın aldıda kararlaş yamğur, ay bildiq kararlaş yamğur düşkünlüyə. Gülbahar, sizden uçurunuzu tapşırıp aldıq. Çöntiyen, buldu sizden uçurunuzu tapşırıp aldıq. Tor taksi ruhiyə. Mən mağmayı yenib kirdim, buldu görüş arlığı bək tövənkən. Deydu, Görəlməyma tor taksi ruhiyə yenib kirdim, deydiməy buldu. Deyip, hem de öyde oldurup, keşke hiç anlayayım ha, doğru radyosu deydi. Buldu. Abdu akımıza, yolu uçuri, xalık yolu inlemenden, bəxti yolu qarapmanğa yönlüşte, optimobilla intayın köp deydi. Buldu, rahmet uçurunuzga.

Radio Anglaş Dostlar Qatnaşı Liniyası programımızdan axırlaştırmamız programımızın yaxtırıb anlayan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqıcıqa köpdən köp rahmetimizi bildirimiz rahmetsizlərge. Program riyasetçisi Hidayet Qız Şemsidin, növbəti muharrir Murat Qopur. Əndi diqqətinizə 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Kəşlik Yollarınızda Biz Əmrə programımızdı bolsun.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışımız ile Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 15. günü, Peyşembe.
1: Aval, havarayığı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Bayınqulun oblastının canobi, Kumul şəhərinin qısmən rayolları və İli Dərya Sıvadısının şərqi, Tarbağatay Bulayıtının canobi, Şeyxənzi şəhərinin canobi, Ürümçi şəhəri, Sancı oblastı, Xotən Bulayıtının canobi qatarlıq caylardaki tağlıq rayollarının qısmən rayollarda otural ya ki qatlıq yamğur ya ki qar, yuqurqı tağlıq rayollarının qısmən caylarda qeydən qar yağıdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin

0: sahibimizde Bington bilen yerlik bir niyette bolup yugurulup ortak ilgirlidi mavzuluk akbarat mahsus makalesini anlatımız.
1: Şinjan universal strolluk katna sistemisini sicil kurudu ve mükemmelleştirdi.
0: Küzlük yığın mezgelede Atlanım rayonundaki cayla, yetizdeki gereksiz soluyo yopukni yığıveliş hizmetini yakşı işlep, tiyarılığı yer süpüdünü koğdedi.
1: Olun Görgölü Döyle Soluk Yerbağdısı zor bir türkün pəsil kuşlarını kütüb aldı. Bu, küz pəsilde Soluk Yerbağdısı'a coşkun hayati kuş koştu.
0: Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Şendong ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ömüki 10-cu ayının 12-ci gündən 14-cü günə gecə Şinjanda nişanlıq yardım veriş və əmkarlışıb tərəqqi qılış xidmətini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəf xidmət söhbət yığını içib baş şuji Şi Jinpingin Şinjan xidmətə toğrusidəki mühim sözü, mühim yol yoruğu, təsdiqi yol yoruğunun ruhunu çoğqur öyrəndi, izcillaşdırdı. Partiya Merkezi Komitetinin yeng dəbirdeki Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xizmetini çoğqurlaştırış toğrusidaki xizmet orullaştırmasını izcillaştırdı, əməliyleştirdi. Yeng tərəqqiyat idiyası və yeng dəbirdeki partiyanın Şinjanı idar qılış tədbirini toluq dəlcayda umumgözlük izcillaştırıp, diqqətini cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmillikdən ibarat xizmet baş nişanığı mərkəzləşdirib, Jonqua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmləş, Jonqua milleti ortaq gəvdisi quruluşunu alğı sürüşünü ziş çördəb, partiya mərkəzi komiteti Şinjanı bekitib bərgən 5 cün strategiyalik oran bekitmisini közləb, Şinjanğa nişanlıq yardım veriş ve Şinjan bilen Şendong'un hemkarlığı da teğimi zor ünümlü kolgu keltürüşkü türtkü boldı. Şendong Ülkelik Partiya Komitetinin şujisi, Ülkelik Xalq Kurultayı Daimi Komitetinin müdiri Lin Wu, Abdunum Rayonluk Partiya Komitetinin şujisi, Bington Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Jinwei Chen Xiaojiang. Abdunum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdunum Rayonunun reisi Ergin Tuniyaz. Abdunum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi, Bington'nin cimbiyi Hı Zhongyou. Abdunum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdunum Rayonunun daimi muavin reisi Zhang Yingchun münasibet faaliyetke katnaştı. Şendong ölkəsi, Şinjan Uyğur Avtonom rayonu və Şinjan işləb çıxırış quruluş Bingtuanın nişanlıq yardım veriş xizməti söhbət yığını 10-cu ayının 13-cü günü Ürümçidə keçildi. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuanik vakalətən Şendongun uzundan buyan zor küş bilən qollığanlığı rəhmət etdi. O mundaq dedi. Yolda Şi Jinping yadroluqidiki partiya mərkəzi komitetinin küşlük rəhbərliqidə yeng dəvrdiki partiyanın Şinjanı idar qılış tədbirinin ilmi yetəkçiliqidə bütün məmləkət xalqının zor küş bilən qollışıda Şinjan iqtisadi, ictimai tərəqqiyatda bütün dünya köz tikkülək zor muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirib partiya rəhbərliqi və sosializm tüzümünün roşan əvzəlliyini toluq namayan qılıb millətlər məsələsini əl qılışının jungucu toğru yolunu kudretli hayati küşünü eksettirdi. Şendong ülkesi Şinjanğa nişanlıq yardım verişini zor siyasi vazife kılıçta çıntırıp, ömek teşkilde şeklinde gireleşiş, kan işleş şeklinde yetiştiriş, markalaştırıp berpa kılıçını gevdilendirip, mol neticilerini kolgu keltirdi. Şinjan, baş şuji Şi Jinpingin Şinjan xizmeti toğrusidaki mühim sözü, mühim yol yoruğu, təsdiqi yol yoruğunun ruhunu çoğqur izcillaştırıp ve əməliyleştirip, 10-cu qitimlik memleketlik Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xizmeti yığınının uğurlaştırmasına asasen, Şendongun ilgar təcrübelerini əstayil ögünüp ve onundan örnek ilip, Şinjan bilen Şendongun hemkarlışı udullaşışını küçeytip, Şinjanğa nişanlıq yardım verişinin universal önümünü üzlüksüz aşırıdı. İki tarafının Jonqua milleti ortak gevdisi eyni müstehkemleşini asası linkiye kılıp, yaşlar ösmürlerge kartılgan ul siliş kuruluşunu alğı sürüp, medeniyet, sayahat hemkarlıqını küçeytip, işki cayının arlışı, almaştırışı, yuğurluşunu çoğunkurlaştırışını. Kəsb hemkarlıqını küçeş noktası kılıp, Şinjanın əsləlik yezi iqliki, conyi tibabiti, doğrugerliki, ximya sanayiti qatarlıq kəsblərini tərəqi qıldırışını kollab, özgücə, əvzəl, zamanı belaşqan kəsb sistemisi bərpa qılışıqı küş qoşuşini, yuqır səvgəlik eçibit işini kinayet işini nişan kılıp, quruqluq, deniz

0: yukarı pelden tengşeş, tövən pellede toluqlaş, energiya saqlaş, çastot tengşeş, fazını tengşeş, ciddi vəqəllərdə zapas şiltiş qatarlıq vəzifelerini üstü gelip, elektri torunun yeni energiyadın paydalanış ixtidarını östürüdü. Bu arqılıq Şucayının iş qorullaşdırış rayon kəsib tərəqiyyatı türtki bulup, ixtisad cəmiyyətinin yukarı süpətlik tərəqiyyatını sicil türdə pakiz, muqim, şençlik, yeşil elektri energiya trikiga iyi kılıdı.
1: Stansımız xəvri. Bir niyette arzuğu atlanıp, kol tutuşup, kelgüsünü yardaylı başlayımsıdı ki, Cöycan Aksu kes bəmkarlıq boyca udullaştırış yığını 10. ayının 14. günü Aksu'da geçildi. Yığında kesbini körük, türünü vasıtı kılıp, Cöycan ölküsü bilen Aksu Bulayet'in baylıq cahette udullaştırışı, evzellikler arqılıq öz ara toluqlaşı türkü buluş nişallandı. Yığında karxana vekilleri, Deniz Tömür Yol Birleşme Transporti, çigra halkıgan elektronluq soğudu qatarlıq sahalarını çördü, pikir almaştırıp söz kıldı. Hem de Cöycan'ın soğudu eşya obrodi ve sırtkı eci bitiş cahetki kesb evzellikini toluq namayan kılıp, Aksu'nun sırtkı yüzleniş tipidiki ixtisadının tərəqiyatıga yen kuvvet koşudu qallıqını bildirdi. Nəx meydan diyene Deniz Tömür Yol Birleşme Transporti, Xalqara Quruqluq Porti, Çigra Xalqıgan Elektronluq Soda, Toqumicilik, Kiyim-Kecek, Xas Meyvelerini Pişiklaş, Mədəniyet, Sayahatçılıq Qatarlıq sahalarını öz içi alğan 25 noktlı qəmkarlıq türdə mərkəzli kelişim imzalandı. 10 aylık xalq hükümeti, Yivo şəhərlik çıqra halkıgan elektronluq soğudu cəmiyeti bilən, 10 aylık akıl əşya obrotu bağıtısta ticaret kılış, iş beciriş, çıqra halkıgan beybastı körüstüş, tərbiyyələş, tonuşturuş qatarlıqlar bir gevdi kılıngan Canobi Şincan çıqra halkıgan elektronluq soğudu bağıtısı bərpa kılış doğrusta kelişim imzalıdı. Yivo şəhərlik çıqra halkıgan elektronluq soğudu cəmiyetinin başlığı, Şüyen mundaq dedi. Yevonun pişip yetilgən çıqra halkıgan elektronluq soğudu ekologiyası, supu baylıqı ve ticaret təcrüblərini 10 soğudu əməliyiləşdürüb, ax soğudu yıldız tartışını. Şucayının port yolu ve özgücü kestbirgi tayınıb, Otur Asiya, Rusiyadan ibarat memleket sırtığı çıqırış yeni yolunu içib, Yevo təcrübüsü bilen Aksu baylıqı birleştirilgen koş yönlüşlük yuğuruşunu əqiqi işqaşırıb, Canobi Şincan'da çıqra halkıgın elektronluq soğudu ülgü örnekini bərpa qılışını. Hem de Şincan'a kesip cahitli yardan beriş, xalqını beytip Şincan'ı ronnaq tapquzuş kükş koşup, hakiki türde Canobi Şincan'da çıqra halkıgın elektronluq soğudu kesbi yeni egizliki bərpa kılıçını nişalladık. Bu qidim kelişim imzalanğın kelpin nahiyasının bütün rayon, sayahatçilik mənzi rayonini universal eciş, ticaret kılıç türgi cəmi 600 milyon yuan məbləq silinudu. Bu türne Şincan, GN Mədəniyyət Sayahat Məbləğ Siliş Ticaret Tərəqiyyat Çəklik Məsuliyyə Şirkti Məbləğ Çıqırıb Quruşunu Pilalladı. Bu türdə Qızılqumluq Mənzi Rayonunun ul əsləhələrini mükəmməlləşdirib, Sayahatçılar Mülazimət Mərkəzi, Mənzi Rayonu Asmı Yolu, Mənziri Tamaşaqlı Supsi, Aqıl Sayahat Supsi, həm də Mehman Saray Qatarlıq Yürüşlük Əsləhələrini Yəndin Quruş Pilallandı. Şirkətinin baş müdiri Wang Lifeng mundaq dedi. Aksu Kelpin'nin ticaret soğudu muhiyeti cahette işençki iyi bulğaşka bu yerde məbləğ silip makallı işini karar kıldık. Bu qitimki yığından paylanıp tek müküp cöycanlıq soğudu gerge Aksu'nun yaxşı cay işkerlikini, Kelpin'nin kelişki hakikaten ərzidigan cay işkerlikini təşviq kılımən.
0: Stansımız xəbiri. Küzlük yığın məzgelide Şincan'daki cayla yetizdeki kereksiz soluyo yopuqni yığıveliş hizmetini yaxşı işləb teruluğu yer süpütünü qoğdedi. Manas nayasının Bağı Caden bazırıdaki etizde kaldık soluyo yopukunu yığıveliş ve şadını etizgi kaytırış püskünüsü ornatılgan yukarı at küçüge ige traktor meşgulat kılıp atattı. Bu püsküne kivez şadısını tez süratte uvutupla kalmay, yana etizdeki kaldık soluyo yopukunu mu yöyep elip arkı sandıkı yığıp atattı. Manas naya Bağı Caden bazırı Huangun kentinin ağlısı Hı Pingshan muhbiri qımındaq dedi. Qaldıq soluyo yopuqni 85%-dən 90% kiçik yığıb alalaydı. Şadını yetizgi kaytırış arkalık tuprakını yumuşat kılı bulu.

0: Şincan yaxşı çay.
1: Stansımız xəbri. Hazır dəl fəsil quşlarının köçüşüdəki yuqarı pəlli məzgil. Olungör gölü dövlət suluq yer bağçısı fəsil quşlarının köçüşüdəki mühim ötən. Bu ötən bu yerdə aram elib, quvvət toluqlaş üçün kəlgən zor bir türkün fəsil quşlarını kütüb aldı. Top top su quşları kölü yüzdə pərvaz qılıb suluq yer bağçısını küz fəslədə cüşkün hayati küşki iyi qıldı. Bu, bir qanç gündən buyan Olungör Kölü Dövlət Suluq Yer Bağçısında Aqqu, Angırt qatarlıq fəsil quşlarının kölü yüzdə çaqqallıq bilən ozuq izləb oynavatqan halıdı. Kölünün küz mənzərisigə hayati küş beyğişləğən idi. Köl rayonunun su dairisi kən qumuşla qoyuq özkən idi. Yetərlik yeməklik və bixətər muhit fəsil quşlarının aram elib quvvət toluqlışıqa yaxşı şərait hazırladı. Nurğun fotosürət əvəzkari Sayacılı bu yerge kilip kuşlarını tamaşa kılgaç, icadiyet üçün materyal toplağı atattı. Hangzhouluk sayacı Wang Chengcheng köz aldıdaki ekologiyalı güzel menzirini görüp, çoğunkur təsiratkı iyi bolğallıqını eğitip mündak dedi. Olun görgülüde nurğun su kuşlarını gördük. Onlarga dəxli yetküzmeslik üçün belgülük ağırlık saklıdık. Bu yerinin menzirisinin naiti çıraylıqlıqını, bu yerdikilerin bu suluk yer bağçısını naid yakşı koğduğallıkını his kıldım. Yakın kıyılardan bu yan Buril Tokay nayası suluk yer. Yepinci üsümlüklerin əsdeki keltiriş sünni kaşırlarını başkuruş tızgirleş qatarlıq ekologiyanı koğdaş hizmetini sicil kanat yaydırdı. Bunun bilen Olungör Gölü'deki pəsil kuşları tür topi yıldın yılgı köpüyüp, akbaşlık kat kuyruk ördek. Yögümü peylik, saki kuş, katarlık, etvarlık kuşla arka arkadan peyda boldu. Olungör Kölü Dövlət Suluq Yer Bağçısı fəsil kuşlarının köçünü qoğdaş üçün köl rayonunun çarlaş ve qoğdaş hizmetini zic puxta işledi. Hizmetçiler kuşlarının yadroluk yaşaş rayonunu daimlaştırıp çarlap tekşürüş bilen birle sayahatçilerge kuşlarını medeni tamaşa kılıç bölümlerini umumlaştırıp ammını pəsil kuşlarının yaşaş makanını ortak qoğdaşqı yitekledi. Olungör Kölü Dövlət Suluq Yer Bağçısının Başkuruş İdarısının hizmetçisi Aymurat Dövlət Beyk Mıhberi mundaq dedi. Fəsil quşları bu yerdə vaxtlıq turğan məzgildə köl rayonun çarlaş qetim sanını köpəytib, köpçülükkə fəsil quşlarını yıraqdan tamaşa qılışını təşəbbüs qılıb, quşlarının tınıç, muqim, aram elib, quvvət toluqlışı, köç səpirini oğuşluq tamamlışıqa kapalətli qılıbatımız.
2: Örmətlik radio anlıqıçla, yuqırda Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyca anlıqış bədoq.

0: Qadirli dostlar, Tantarbiya sağlamlıq proqramımız bugün özgərandar məzmunlarını mücəssəmləb diqqətinizə aldı. Proqramımızda alışanlarını qarşı alırıq. Mən proqram rəisətçisi Ürkə Sultan.
1: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, Tantarbiya və sağlamlıq proqramımız alışanlarını qarşı alırıq. Mən proqram rəisətçisi Sülfiyə Abdıqadır. Qadirli qanlıqış dostlar, proqramımızın gündülük tərtibləri bu üç aval biz avaraydik məlumatlar bir diqqət qalaydı. Əndi bugün temperaturu bıraqlam tövəllədi. Üzanla bilib durvadısla, yamğur arılaş qar yığıb, bayamdan yaxı toxtudu. Əndi ügün müşününki, müşül yığımının təsirdə temperaturda davamlıq tövəlləş olamdı. Ya səl bir əslə qaytış əkvalı olamdı. Qəni biz əməli əkvallarını avaraydik məlumatlarını bilib baxaylı.
0: Xoşunuz hörmətli radio dinləyicilər, Ürümçi şəhərinin kəlgüs 3 günlük avarayığa diqqət qısaq. 10-cı ayın 15-ci günü kecədən 16-cı günü gündüzgəcə yağmur aralaş qar yığıb, keyin hava bulutlu oldu. Temperatura 1 selsiya gradusdan 6 selsiya gradusqa çıxdı degan. 10-cı ayın 16-cı günü kecədən 17-ci günü gündüzgəcə hava açıq bulub, bəzi bulutlu oldu. Temperatura 0 selsiya gradusdan 10 selsiya gradusqa çıxdı degan. 10-cı ayın 17-ci günü keçidən 18-ci günü gündüzgəcə hava açıq olub, bəzi bulutlu olduqca temperatura 1 selsiya gradusdan 10 selsiya gradusqa çıxdı dostlar.
1: Anlıqçılarımız xəbər aytdı ki, məlumatları anlab ötdük. Temperaturda həm də görünərlik tövəlləş əhvalı bulud ekan. Şuna dostlarımızdan kim şu avaraydaki özgürüşlere asasen iş faaliyetlerini obdan oranlaştırışını kiyim keçeklerini şunun laylık şu kiyin işine tavsiye kılımız zamanlığa sağlamlık yer olsun. Ondan sağlıkçı dostlarımız bugün programımızı oranlaştırgan mezmurlarımızdan sizlere kısıkçı bir uçur verimiz.
0: Bugünkü proqramımızda avalı yeni müsabaqa pəsildəki Cüngarlı Kəsbi Basketbol Birləşim müsabaqısı başlanışqa az qaldı. Şincan Guanxuyarlı komandası tunca aylama müsabaqadaki taktikini yaxşılaş üçün küçüməkdə. Meydan velisipet dünya ləvət alışı müsabaqısı Şanxayda başlandı. Dördümüz komandası ayalla kollektiv sürətdə bəsləşiş türüdə 6 medalğa erişdi qatarlıq xəbərlərinin təfsilatını alayısla.
1: Proqramımızın davamında 6 xil meyvəni toğlatqoğu bevasta sanman, közlü pütnə ıssıq soğu çıllaşdan paydası qatarlıq məzmurlarda savaz sözləb birimiz, qənəm sörmətlik radioyanlıq uçıla, deqiqtınla proqramımızın təfsili məzmurlarda bolsun. Yeni müsabaqa pəsildəki Cüngu Ərlə Kəsbi Basketbol Birləşmə müsabaqısı başlanışqa az qaldı. Şincan Guanxuy Ərlə Vasket komandası tunca aylanma müsabaqadakı taktikini yaxşılaş üçün küçəytməkdə. 2026 və 2027-ci illik müsabaqa pəsildəki Cüngu Ərlə Kəsbi Basketbol Birləşmə müsabaqısının başlanışı bir gün qaldı. Şincan Guanxuy Ərlə Basketbol komandasının tayarlığı axırqı küçəş basqıçığa kirdi.
0: Komandanın tunca aylamadaki öz meydan müsabakısı 10-cı ayın 17-ci günü keşte ötküzüldüğün bulup, Çingdao Erla Basketbol komandası bile müsabakılaşıdı. Yeni müsabakı pəsildeki birleş müsabakıda derece örleş tüzü meslek geldi. 46 aylama daimlik müsabakı uzun sözüldü. Her bir meydan müsabakı ahırkı rət tertibke tersi gösterdi. Ternerla grupsi Çingdao komandasının ucum müdafiye taktik alaydılıkını noktalık tehlil kılıp, özlerinin səp şekilini nüvvet bilen almaştırış ve nəx meydan taktikisi küçümekte. Şincanlıq top mestalları komandanın uzun sözülgən daimlik müsabakı da mukim royi haltı bilen texim yukarı qarab atılınışını ümit kılıdı.
1: Meydan velisipet dünya levhət alışış müsabıqısı Şanxayda başlandı. Dövlətimiz komandası ayalla kollektiv sürətdə bəsləşiş türüdə altın medal qeyirişdi. 10-cı ayın 14-cü günü Xalqara Velisipet İştipaqı Meydan velisipet dünya levhət alışış müsabıqısı Şanxay velisipet sarıydı başlandı.
0: Ayalla kollektiv sürətdə bəsləşiş müsabıqısının halqılığış müsabıqısıda dövlətimiz komandası Angliya komandasını yenib altın medal qeyirişib, 10 yıldan keyin dünya levhət alışı müsabakısının bu türde yeni bir qetim çempion boldu. Erle kollektiv sürete bəsləşiş müsabakı meydanında dördümüz komandası Yaponiya komandasını yenib mis medalga erişib, dünya levhət alışı müsabakısının bu türde qatnışış tarixidiki en yaxşı neticesini yarattı. Meydan velisipet müsabakısı yolga çıkkandan ki itiliş küçü, kollektivinin maslışını sınaydı. Her bir inçki səvvəllik müsabakı neticesini özgərtişi mümkün. başlanış mürasımıda olimpik чемпионы Чун Тянши майданға чығып, Рио-де-Жанейрода чемпионлығын қолғы келдірген чағда қалпақ киген Надыр қияптыны қайты намаян қылды.
1: Бұл қайтымғы дүния ләвәт алышыш мұсабықсыға дүниядығы данлық майырла еғілған болып, өз майданыда мұсабықа қатнашқан дөлетіміз вәліспіт командасы мұсабықа халатыны давамлық яқшылап, кәйнедікі олимпик тәнәркет мұсабықсының жұғыланмы нұмыр мұсабықсы үшін әмәлі күш топлап, еңі дәуірейліктікі мәшіқ нәтижесіні сынайды.

0: Dostlar, anglavatqınınlar səpirinizdi bir sırdaş programsi.
1: Türlük qatnaş uçurları, səpərdiki yenilikla.
2: Turmuş uçurları, bir xatar səpər şatlıqı.
1: Diqtınla səpirinizdə biz sırdaş programımızda bolsun.
3: Səpirinizdə biz sırdaş.
2: Səpirinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oho, səpirinizde biz sırdaş.
0: Radio qonuş dostlar, hanglavatqınlar 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun səpirinizde biz sırdaş proqramısı. Səpirinizde biz sırdaş proqramısı Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı aptisi Sılu Şitin namaz qadamda anıltıldı. Proqramımızni Sılu Şitin aptisini anılışınlanı qarşı alımız. Dostlar, proqramımızda orlaşdırılğan məzmunlarını anılışını davamlaşdırmız. Şikimin 27 yıllık dövlət məmurluq imtihanı tizimi başlandı. 35.700 adam qəbul qılış planlandı. İmtihan bərgüçülər 10-cu ayının 14-cü günü saat 8-dən 10-cu ayının 23-cü günü saat 18-gəcə tizimə aldırıb dəlilləşini tamamlasa, həm də 10-cu ayının 15-ci günü saat 8-dən 10-cu ayının 24-cü günü saat 18-gəcə tizimə aldırışını tamamlab, imtihanğa tizimləş iltimasını tapşırısı buludu. Dövlət məmurluq imtihandakı göz boyamçılıq qılmışığı zərbə verib və onun aldını elib, qəbul qılış adillığını qoğdaş üçün imtihan bərgüçlər aldı bilən imtihan məxsus tor bekitidə tizimə aldırıb, elektronluq ictimai sığorta kartısı qatarlıqlar arqılıq çıray tonutqandan kən andın iltimas sunusu buludu. Tizimga aldırıp dəlilləş vaxtı 10-cu ayının 23-cü günü saat 18-də axırlaşıdı. Tizimləş və iltimasını tapşırış vaxtı 10-cu ayının 24-cü günü saat 18-də axırlaşıdı. İkisinin vaxt fərqi 1 gün. Tizimga aldırıp dəlilləş vaxtı da tamamlanmasa, imtihan tizimləş iltimasını sunğul bulmaydı. Yaş cəhətdə bu yıl adətki tələbdə 18 yaşdan yuxarı, 38 yaşdan tövən buluş tələb qılındı. 2027-ci illik oxuş bitirdiğin magistr

Kuşdan katı mükapat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Aba ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarını rahat his kıldırdı. Tən kuşdan katı mükapat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Rukiya Ubul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu maskadamda setilidu. Altın üzük mükapatı sizini saxlap durmaqta.

0: kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107 tüp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən bilgirləşdi xoğlan.
1: Beycin vaxtı saat 23.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Qadirli dostlar, əmni diqqətinizlə turmuş bilimləri səhifəmizə urunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Yataq öydəki yoruqluq uyğu sübdəyə təsir yetkizədi. Yataq öyünün qaranğı yəki yoruq buluşu, qatlıq uyğuğa kiriş, biologiyalik saat qanuniyidini üzül kesilip boşaştırış və saqlaşda intahim buhim. Uxlaştın burun və uxluğan çağda yoruqluq içində turğanda melatonin hormonunun acırılıp çıxışı çəklimgi uçurab uyğu sübdəyə təsir yedidu. Əgər derizidən nuru düşüdüğən bolsa, yəki ətiyəndə vaxtca orundan turuşqa adətlinib qalğan bolsa, dərizigə nur tosuş pərdisi orun top qoysa buludu. Nem üçün bir uxlap oyğanğanda bəl və qol telib ağrıydı? Adətdə oyğanğanda bütün bədən siqqırab ağrış əhvalı görülsə, bu bəlkəm uxlaş haldıdın kilib çıxan məsələ buluşu mümkün. Keçidə döm yetib uxlıqan, ya ki bir tərəfini besib uxlıqanda, müyür boyun besilib, müyürə, belək, bəl qısmı biyaran buludu. Tügülüb uxlıqanda, umurutqa əgiri halətdə bulub, asanlı muskulla zor qıb saxmılanıdı. Көп сандагы саглам кишилер үчүн айтканда, оң тарапны бесип жетиш яки оң тысыга жетиш тавсия кылынады. Оң тарапны бесип жатканда, баш менен мүйрө эгизигинин окшош болушуга капалатлык кылыш. Тизнин отурусуна непи силинчи кыстырыш, каттык уклаганда путту кайжылаштырып яки зыяда толгунуп дөм жетиштен сакланыш керек. Оң тысыга жатканда, эки путту мүйрө кеңлигинде табий керип, бел ва тиз оймунуга Silinçe qoyuş gerek. Yozı talığanda su tamçısı şəklidikisini tallaş gerek. Yozı, nurgun kişiləri yaxşı gördüğü meyvə. O, xuşpıraqlıq, çüçümən, tatlıq. Yozını qandaq tallaş gerek. Yozını yeyişdən burun, silke vəsə teyxibu tatlıq bulub gedidu. Onunla başqa, şəkligi müqaraş gerek. Yaxşı yozı sırqı şəkli cəhətdə üstü uçluq, astı kən buludu. Yəni, yozının boyunu qısqaraq, meyvisinin astı qısımı həm kən təkşi. Yıqılmaz qoncaq ya ki, su tamçısı şəklidə bolsa, ən yaxşı bolğan buludu. Onunla başqa, yaxşı yozının postu sılıq, parqıraq kiludu. Yəni, meyvi postunu mecib baxsımı buludu. Əgər asa meyciqli bulmasa, meyvi etinin bir qədər çın ikkəlikini böldürüdü. Bu postun yepiz, et köp, yaxşı yozı hesablanıdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 107.4'ten xeyirlik səhər proqramımızın davamlaşdırıvatımız. Əmdəslərini 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarını anlatış vaxtı və bir qısım proqramlarının qısqıcı məzmunudan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılıvatqan 107.4'ten xeyirlik səhər proqramımız axırlaşqan dinkin saat 7:30-da Vətən Minin Ailəm proqramısı diqtınlarda buludu. Saat 8:30-da ətigənlik xəbərlər proqramısı, saat 9:15 ötkəndə ətigənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11:00-də səbrinizda biz sırdaş proqramısı, saat 12:00-də minin avtomobilin proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilğa aid bilim savatlar, avtomobil setiş, seti biliş toğırsıdaki uçurlar diqtınlarda buludu. Saat 13:00-də çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər günü çüş saat 13:00-15:00 anladılıdığan çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı, çüşlük aramınızın əhmiyyətli qılğısı. Saat 15:00-də qanun sizgə həmrə proqramısı, saat 16:00-də sizgə rəhmət etqunba proqramısı. Kişilər arasındakı mehr-muhabbət təsir qılınadığan, yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıtıdığan bu proqramının qənimət əmlərini qoldan verib qoymaq. Saat 17:00-də Gülğuncular proqramısı, saat 18:00-də Qatnaş liniyası proqramısı. Saat 19:00-də Kəşlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 20:00-də Şincan xəbərlərini anlayısılar, saat 21:15 ötkəndə Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni

Ən tərbiyə xəbərləri, çinəqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqqətlərdə buludu. Saat 22-də səbrinizdə biz sırdaş proqramımızı anladılıdı. Saat 23-də xeyirlik axşam proqramımızı. Bunundan yıqımlıq naxşı muzikalar köngül aramalarda buludu. Saat 24-də sizgə rəhmət etqonba proqramımızı anladılıdı. Saat 1-də 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, vaqt münasibeti bilen bugünkü xeyirli səhər programımızı axırlaşdırırız. Yaqtırıb anlığınıza rəhmət. Proqram riyasetçisi Zumrat Mütəllib, əmlət yıqtınla anlatış aldıdı turğan Vətən Minin Ailəm programımızda bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcıla, Vatan Minin Ailem programımız arqılıq sizler üçün mülazimət qılış məqsədə yenə mikrofon aldığa gəldik. Hər bir gün onlarının könüllük və əhmiyyətlik ötüşge tiləkdaşımız. Mən riyasetçi Zümrət Mütərləb. Vatan Minin Ailem programımız Şincan Radio Televiziya İstansısının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitində masqıdəmini anladılıdır. Programımızın Sılu Şitin əbdisidimi anlaşınlarını qarşalımız. Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Şincandaki yenilikler sahibimizdə bir qancha uçur anlayısılı. Yurtumdaki yenilikler sahibimizdə Ürümçi Wu Yuanzhixin əbdisi torga çıxırılıb, bir puntki şəklədəki bağ saylısı mülazimətə bilən təminləgənləgi toğırısıda sözləb verimiz. Yarqın isim sahibimizdə yıqılıb çüşkən bovayqa yardam quluna sunğan Aliya Gül Əhməd bilən tonuşimiz. Əmlədiqdənlə proqramımızdan təbsili məzmunlar da bolsun.

şöbe müsabıqa meydanı kılındı. Müsabıqa gün tertibi grupu müsabıqısı, birleşme tallaş müsabıqısı, derece tertibi müsabıqısından ibaret 3 baskışa bölüngen bulup, 10-10 günüden 12-12 günü gece grupu müsabıqısından yekke aylanma halkılgış müsabıqısı ötküzüldü. 10-10 14-15 günleri gireleşme tallaş müsabıqısı ötküzüldü. 10-10 16 günü derece tertibi müsabıqısı başlanıdı. Körle şehirlik, Madaniyat Tantarbiya Radio Televiziya ve Sıyakat İdarisi Tantarbiya Bölümünün başlığı Çin Liang tunuşturup mundaq dedi. Bu müsabıqa yoluğa koyulğandın bu yan tunca qedim Körle'da ötküzüleşi. Bu müsabıqa yoluğa koyulğandın bu yan tunca qedim Körle'da ötküzüleşi. Aldıngı 3 növetge sileştirganda, bu növetlik müsabıqda yerlik bilen Bingtuan koşulgan 3 meydanda maskademde müsabıqa ötküzüş işğa aşırılgan bulup, müsabıqa katnışıdıgan komandalar sani, Şincan'a yerden beruatkan ölge, bivası karayışlıq şehirlerine kaplaşta yersi yeni mükene edildi. Başılınış mürasimi tertibi ve edebiyat sanat umurlarının derecesi mi umum yüzlük östürüldü. Bu qitimki musabıqıga Dövlət Tantarbiya Baş İdarisi Amuvi Tantarbiya Məhkəməsi itəkçilik qıldı. Şincanğa yerdən beruatqan hər qaysı ölkülük, bevası qarayışlıq şəhərlik tantarbiya idarələri, avtonom rayonluq tantarbiya idarəsi, Şincan işləb çıxırış quruluş bintəni, mədəniyyət tantarbiya radio televiziya və səyahət idarəsi, Bayınqulun oblastlıq xalq hökuməti məsul bulub ötküzdü. İşkiman şehirim 6-ci, işkiman şehirim 7-ci ilik kışlık adiyazlık aviyasiya pəsli, işkiman şehirim 6-ci ilik 10-ci aynan 25-ci günü rəsmi başlanıdı. Jungo Canıb aviyasiyası məvqəni ürümçi aviyasiya tügünüge qoyub, aviyasiya liniyası torunu sıcil əlalaşdırıb, Şincanın sırqı tutaşqan ötüşmü yolunu yanımı genaydıb, yanı aviyasiya pəslidə köplügən aviyasiya liniyalarını etişini planlab, Ceyyan, Lianyungang'dan ibaret işki çoğun aviyasiya noktasını yeniden köpeydi. Cənub aviyasiyası tunca qıtım ürümçi Ceyyan, Lianyungang'dan ibaret işki yeni aviyasiya noktası da uçuş yolunu açtı. Bu, Cənub aviyasiyasının Şincan'daki aviyasiya liniyası torunun yanımı ilerleyen halda Şarkı Cənub'daki deniz boyu rayonları ve Şimali Cansu'nun merkezi rayonlarına uzarğanlıqıdan deyerek verildi. Ürümçi, Chongqing, Ceyyan aviyasiya liniyası da Seizi 8236, Seizi 8235 qatımlıq növətçi aeroplanının hər günü bir növət uçuş təzibisi icra qilişi planlandı. Bu aviyasiya liniyası Cənub aviyasiyasının Şincan bilən Guangdong'nın şərqi rayonunu tutaşdırıdığan tunca aviyasiya liniyası. Ürümçi Taiyuan Lianyungang aviyasiya liniyası da Seizi 8634, Seizi 8633 qitimliq növətçi aeroplanının hər həftinin düyşənbə, səyşənbə, pəyşənbə, şənbə günləri uçuş vəzifəsini icra qilishi planlandı. Bu aviyasiya liniyası da Ürümçi bilən Lianyungangni hava yolu arqılıq bevası tutaşdırış tunca qitim işğa aşırıldı. Yeni aviyasiya pəsildə Seizi 5135, Seizi 5130. Yeni aviyasiya pəsildə Seizi 5195, Seizi 5196 qıdımlıq növətçi aeroplan hər çərşənbə, cümə, yəkşəmə günləri Ürümçi, Taiyuan, Caxin aviyasiya liniyasında yeni davamlı uçuş vəzifəsini icra qılıdı. Bu, Şincandan Xuabey arqılıq Çangcan Dildisi rayonuna barılığan aviyasiya liniyasıdaki tallaşını yenimi beytib, aviyasiya liniyası torunu Çangcan Dildisi'nin işkirisindeki yeniden güllengen

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə anlaydığınınla yurtumdaki yanlıqlar səhibisi. Bu səhibimizdə ürümci Wuyuan Zhixin əbdisi torqı çıxırılıb, bir punkt şəklədiki bağ səylisi mülazımıdı bilən təminləgənliki toğırsı da sözə verimiz. Ürümcədəki bağcılarqa oynaqla barmaqçı bulub toxtalğının nədəliki? Toxtalğuda orun bar yoxluqını bilməkçi bolsanız. Bayram dəm iləş günlərdə bağcığı berib oynamaqçı bulub, köngül içiş türlərinin belidini aldın setev iləşini oylağan bolsanız. Bağcıda amıvi hacatxana, kiriş çıxış eğizini tapalmay qilişdən ənsırsınız və şindəki Wuyuan Zhixin əbdisi bu qiyinçilqinizni həl qılıb berdi. Yaqında Ürümçi şəhərlik bağcı qurulışı tərəqiyyat mərkəzinin Wuyuan Zhixin Wenxin əbdisini qozğutuş mürasimi hayvanat bağçısı Cənubi bağcıda ötküzüldü. Әпчі саяхачыларыны торда біләсі дебіліш, автомобіліні ақыл тоқтытыш. Саяхат етәктісі етәкчілі қылыш қатарлық бағычыны сайлы қылыштығы көп түрлік мұлазымет білін тәмбілләйді. Wuyuan Zhixin Wenxin әптісіге Үрімчі шәріге қарашлық 11 бағычы кіргізілген. Хұшал саяхат қылып біләсі дебіліш, сода шәрдісіні таллаш, адамият мәнзерісі, саяхат етәкчілері етәкләш, алайда апхалият, автомобіліні ақыл тоқтытыш. Sodikar çağırıb tunuşduruş qatarlıq 7 çox mülazimət bölüki təsis qılınğan. Avtomobilni aqıl toxtutuş közünkini çəksiniz, hər qaysı bağçılarının toxtalğıları, umumi toxtalğı orni, qalğan toxtalğı orni, həmdən siz bilən bolğan arlıqı deyəndək uçurlarını körələysiz. Sayahat yetəkçiləri yetəkləş, xoşal sayahat qılıb beləsi deviliş. Alayda pahaliyyat közünkini çəksiniz, bağcı mənzəri nöqtisi, amıvi hacatxana, kiriş-çıxış eğizi, tördü köngül içiş türlərini tallab sedibiliş, hər qaysı bağcılardaki pahaliyyatlarının ötküzülüş vaxtı orni qatarlıq məzmunlarını körələysiz. Şəhər ahalisi Li Rongzhi mundaq dedi. İlgiri bağcıqı barsaq daim amıvi hacatxana tapalmay qiynilib qaladıq. Hazır əpçigi qarab birdən ola tapalayımız. Әпчінің ұқтыдарылары толуқ, ішіл тішке найты қолайлық екен. Үрімчі шәһәрлік бағчы құрылышы тәрәқият мәркезінің Wuyuan Zhixin Wenxin әптісіні үріштіріш мәсулі Чао Чжэнлин тонуштырып мұндақ деді. Wenxin әптісі дә 7 чоң бөлек тәсіз қылынды. Бағчыны сайлы қылыштығы түрлік мұлазыметлерден башқа, яна торда білі сетевеліш, Шинжанның өзгеце мәсулатларыны талап сетевелішіні қоллап, бір пон кіті шәкліде бағчыны сайлы қылыш мұлазыметі ғақиқи ішқа ашырылды. Кейін шәһәр ахалары саяхачыларының пікір тәктіптерге бірләштіріп, әмчінің мұлазымет ұқтыдарыны сыжыл әлалаштіріп, мүкәмәлләштіріміз. Үрімчі шәһәрлік орманчылық вән отлақ идарысы, Şəhərlik Bağ Orman Başqırış İdarəsi Partiya Qrupusunun Mavın Şujisi, Şəhərlik Bağcı Qurulışı Tərəqiyyat Mərkəzi Partiya Komitidinin Şujisi Chen Lingxiang mundaq dedi. Bağca şəhər amıvi mülazimədədəki mühim gözlək. Şəhər ahalarının bağcıda sayılı qılış ehtiyacının özlüksüz eşşiqə əkişib, Wuyuan Zhixin Wenxin əbdisi vəziyyətinin ehtiyacı bilən barlığı kəldi. Бұныңда бағчығы сайлы қылышқы кәлген шәһәр ахалары саяхачыларыны һәр тарафлыма мұлазымет белән тәэминләп, техимы қолай, юқур өнімдік ақыл бағчы сайлысы тойғысыға ике қылып. Техим көп кішіні үрімчіні түшініш, үрімчіні яхшы көріш имканы дия ике қылыш мақсат қылынды.